zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce. Tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen? Musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni? Lebo niekto sadil strom už dávno predtým.

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj Boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate of eight. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: hity, ktoré milujete.
1: Odkedy ťa poznám, nechcem žiadnu inú vedľa mňa. Povedz, či s tebou môžem

0: vždy prvý.
1: Uéhej, dobré ráno, pekný útorok, naladené fan rádio, ideme najskôr na cesty, už hlásite nehody aj radary. Nehody sú na D1 pred Voderadmi smere z Osenca, kamión skončil mimo cesty. Druhá nehoda v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická, zrazili sa dva kamióny. Radary máme na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, merajú aj v Ďurďošiku smere do Bidoviec. Ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Útorok 6. október, 6 hodín, na rade sú správy. Návrh rozpočtu, ktorý včera schválila vláda, nezastavuje rast dlhu a nie je v súlade s dlhovou brzdou, uvedla Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Dodala, že čistý dlh v tomto volebnom období vzrastie o 30 miliard eur a bude rast dvojnásobným tempom voči krízovému obdobiu v rokoch 2020 až 2023. Jeho nárast je podľa Rady porovnateľný len s obdobím globálnej finančnej krízy. Na Liptove slávnostne otvorili nový úsek D1 Hubova Ivachnova. Viac ministri o zavráž.
2: Osobné autá vedia využiť tento úsek aj bez zaplatenia a kúpenia diaľničnej známky.
1: Prví motoristi sa takmer 15-kilometrovým úsekom previezli už vo večerných hodinách. Francúzski futbalisti zvíťazili v šlágri včerajšieho programu Ligy národov nad Belgickom 4-1. V súboji prvej skupiny A divízie v Paríži prehrávali 0-1, ale duel v závere otočili. V tej istej skupine Taliani zdolali Turecko 3-1. Dnes opäť pekný deň, prevažne slnečný, teda jasno až polojasno. Ráno a predpoludním sa môže tvoriť mlá. Cez deň teploty na Orave pod Tatrami okolo 19, všade inde 21 až 26 stupňov.

0: No čaute, chalani.
1: Nazdar, dievčatko, je ti zima?
2: Možno to bol chlapec. To bol chlapec? Pred mutáciou ešte chlapec, vieš?
1: Aha.
2: Mami.
1: Prepáč, milý kamarát.
2: Prepáčte mi.
1: Aspoň vidíte, že v akom štádiu sme aktuálne.
2: Rádnom preca.
1: Ani sypa z kávy, počkaj.
2: Čo, kávu máme, pretože keď je Karol, tak už to je rozchodené.
1: Áno.
2: A už Marcel mi hovorí, už kričí dole Andrej.
1: 6. október, deň Československej ľudovej armády. Útorok.
2: Dnes je útorok, 6. október, presne tak. No a sám som zvedavý, veľmi, veľmi som zvedavý na pesničku Natália.
1: Áno, lebo Natália je v kalendári. Poďme teda začať. Vítajte všetci, my sme Junior a Marcel, hlási sa Leškova 5. Uhú.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia. 9 minút po 6. silné meno v kalendári, je tam sama, samučička Natália.
1: Natália, osirele dievčatko, rýchlo zahrajme pesničku. Uvidíme, čo to bude za žáner. Na čo by si to typol?
0: Valčík bol včera, dnes to bude slaďák.
1: No tak daj slaďák, uvidíme.

0: Detská.
1: Ulice Toleda.
2: A prajeme všetko najlepšie. No tak sa mi splnil tento chilloutík.
1: A je to výborné, ale...
2: Ak budete túto pesničku počúvať ešte druhý alebo tretí krát, tak sa vám zníži kortizol.
1: A to je dobré alebo zlé?
2: To je dobré. To je najlepšie. Low kortizol. Takže Natália, všetko najlepšie. Andrej, uložil si tú...
1: Zavesiť.
2: Ja ti dám zavesiť, to je Natália.
1: Je to Natália.
2: Uložiť. Uložiť ako?
1: Moja košela.
2: Dobré ráno, všetko najlepšie. Pohľadnicu viete, kde hľadať. A my pokračujeme ďalej s IMT Smile a Milk and Sugar.
1: Natália, bolo to veľmi príjemné.
2: Bolo. Toto stretnutie bolo veľmi príjemné. Teším sa, že bude ešte trikrát dnešné ráno.
1: Vidím veľmi eterickú Natáliu, ako sa s ňou tancuješ pri tejto pesničke.
2: Ja si idem dať prvý hlc kávy a rozmýšľam, že či si dám, lebo to, čo trepeš teraz ty. Myslíš, že tu máš z kávy?
1: A tie veci, čo si mi dával do kávy, čo to bolo?
2: Pôvodne soľ.
3: Iba vo Fan Rádiu. Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen. Shake, shake,
5: shake, shake, shake, shake, shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC Block Breath Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 €. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 €. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Poďme, chlapci.
1: To sme my, poďme.
2: Hia, hia, ho.
1: No dobré ránečko vám želáme z Fan Rádia.
2: Dobré ráno, poďme do tempa. 6 hodín, 19 minút. 120 tisíc zarábaj ušami.
1: Ja ti zakážem kávu.
2: Ale vieš dobre, že ma to pustí opäť.
1: Ale hej. Dzeci, počúvate, máme takú vec, že čo je vaša výhra?
2: Tá zaujíma, lebo...
1: Začnem ja, môžem?
2: Áno, začnem.
1: Pre mňa moja výhra je Fan Rádio.
2: Ale pre mňa moja výhra je Fan Rádio.
1: Je to tak, že akože chápem, že osobný život a tak ďalej, ale toto je vec, ktorú jednak som sa na to hral a jednak je to o tom, že veľa to vyformovalo veci a udalosti v mojom živote a prístup. A je to taký ten moment, ktorý poznám ako poslucháč a mám pocit, jeden jediný pocit mám, že vlastne jeden z poslucháčov je moderátor, ja. Vieš, že som neprišiel, že ty budeš moderátor.
2: Áno.
1: Máš...
2: A že ty budeš jeden z poslucháčov, ktorý má tú šancu, že môže rozprávať do mikrofónu na tej ložkovej.
1: A pre mňa je to výhra. Čiže takto to ja vidím. A pre mňa osobne, a možno nevtipne, ale zásadným spôsobom mega vtipne, ale teraz to znie tak sucho, by som povedal.
3: To je
1: až
3: blbosť.
1: Pateticky.
2: To je blbosť.
1: To je blbosť, no. A pritom nie, taková blbosť.
2: Nie, tak ono je veľmi jednoduché dostať sa ako keby do sféry patetizmu, ale ja ti rozumiem. Je to rovnako veľká výhra, ako že sa nám narodili deti. Samozrejme, že všetky tieto udalosti, áno, že si dostal zadarmo zimné gumy.
1: Hej. Vždy v marci. Tu si ich odlož.
2: A že napríklad, veď ako úžasná výhra je, že môžeš hovoriť ľuďom dobrej vôle, že začnite piecť teraz, hej?
1: Áno. Hlavne ľuďom dobrej vôle.
2: Ja napríklad, pre mňa je obrovskou výhrou, že smiem sedieť v telke v škraboške.
3: A to si ty?
2: No, nie všetci mi veria, že som to ja.
1: A čo nového na sambadrome?
2: Raptata.
1: Čo je vaša výhra?
2: Čo je vaša životná výhra?
1: Kamaráti, deti, priatelia.
2: Alebo úplná blbosť.
1: No.
2: To je blbosť.
1: Dajte nám vedieť, dobre?
2: Ja som rád, chlapci. Musím takto, nie, keď sme tu takto všetci spolu, musím povedať, že som...
1: Andrej tu nie je.
2: A Andrej?
1: Andrej! OK, počúvaj.
2: Poď si sadnúť.
1: Sadni si, lebo toto musíš počuť.
4: Ide vyhlásenie?
1: Nie, telefónne číslo.
2: Ale musím vám povedať, musím vám, dnes máme, že čo je vaša výhra v živote. Ja musím povedať, že ja som veľmi rád, že ste ma mohli spoznať.
1: A preto sa ti chceme poďakovať.
4: Marco, ďakujem.
1: Tu máš krepskú horčicu otvorenú.
2: Veľmi si ma vážim.
1: Čo je vaša výhra? Dajte vedieť.
0: Napíš juniorovi a Marcelovi do Fan Rádia na...

0: Čaute fankáči, krásne dobránko, tu je Maťo z Prešova. Toto asi nedáte, lebo to podľa mňa každý bude dávať, ale predsa len vám to chcem povedať. Mojou najväčšou výhrou v mojom živote je moja pani manželka. A najlepšie to zhodnotila jej vlastná babka, ktorá mi po svadbe povedala, bude to v zemplínskom nárečí, tak keď, tak tu prosím preložte. My si také dobre dzivče vychovali, že keď pôjdeš do kostela, tak kolenáčky tam íc. A keď už tam prídeš, takže spätu žehnaj. Majte všetci krásne ránko.
1: To je takzvaná zemplínska joga.
2: Zemplínska joga, žehnaj sa spätou. Také dobre dievča sme ti vychovali.
1: Počkaj, Mici.
2: Mici.
1: To je zmeti.
2: Áno.
1: Zmeti.
2: Zmeti.
1: Mici.
2: Žehnaj sa spätu. No, doma to neskúšajte, pozor, je to iba pre skúsených zemplínskych kaskadérov a legendárneho zemplínskeho guru. Guru Peter.
1: Ak si Freddy, aj si môžeš.
2: Ak si Freddy, aj si môžeš vypiť.
1: Aj sa môžeš, Freddy, aj sa môžeš. Aj môžeš nať petu.
2: Áno, alebo môžeš robiť krátky komický film s kandidátom na primátora.
1: No, takže čo je vaša životná výhra? Počuli sme teraz ešte Igor.
2: Igor píše, čaute! Pre mňa je výhra vyhrievané sedadlo v aute. Tuto u nás na Orave.
1: Igor, je to veľmi dobrý vynález, len potom dávaj pozor, že zima, teplo, aby si nezostal na parkovisku stať. Teda sedieť v aute. Mám takého kamaráta.
3: Mhm. Chalani, mám tu ešte poslucháčku, ktorá podľa mňa bola s Marcelom na kávu teraz.
1: Fakt?
3: Pila tú istú kávu.
1: Aha, ak je to Mimi, tak
2: no, áno. Tak daj.
4: Najviac, čo ma vždy teší, hlavne cez týždeň, to, že keď sadnem do auta a viem, že mám sa s kým baviť, mám sa s kým smiať,
1: s kým?
4: Úplne, že naplno, a to s vami. Takže pre mňa ste výhra vy. Každé ráno. Čaute!
2: Ahoj!
1: Ja som teho nerozprávaj, akú kávu pijeme.
2: Potom ten moment, keď zistíš, že sa sám rozprávaš v aute. Ale to je v poriadku.
1: No.
2: Je to úplne OK.
1: No fajn, pozrite sa, toto sú zatiaľ tri výhry vo vašich životoch. Myslím si, že by ste mohli pridať ďalšie vaše.
2: A ak nepridáte, aspoň sa skúste prežehnať s petou.
3: Andrej zvoní.
2: Teda nie s petou, ale petou.
1: Okay. Andrej, poď ďalej.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Dobré ráno, minúta po pol siedmej, ideme aj na cesty. Máme dve nehody. Jedna je na D1 pred Voderadmi z Osenca. Kamión skončil mimo cesty. Druhá nehoda v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická. Tu sa zrazili dva kamióny. Radary hlásite na výjazde z Dolného Kubina do Veličnej, tiež v Ďurďošíku smer do Bydoviec. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Krátke správy Fan rádia.
7: Školy po útoku v základnej škole v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým. Ide o prípady, ktoré doteraz školy riešili inými spôsobmi. Rozpočet na budúci rok je rozpočtom úpadku a stagnácie, lebo na jednej strane rozdáva stroch konsolidácie, ktoré nazbieral, ale nejakým spôsobom nepodporuje rast ekonomiku. Uvedli predstavitelia opozičného KDH v reakcii na návrh rozpočtu, ktorý včera schválila vláda. Francúzski futbalisti zvíťazili v šlágri včerajšieho programu Ligy národov nad Belgickom 4-1. V súboji prvej skupiny A divízie v Paríži prehrávali 0-1, ale duel v závere otočili. V tej istej skupine Taliani zdolali Turecko 3-1.
5: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
7: Dnes bude opäť pekný deň, slnečný, jasno až polojasno, ráno predpoludní miestami hmla, cez deň teploty na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19, všade inde 21 až 26 stupňov.
5: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.

0: Pekné ránečko, želáme sa na rádiu.
1: Dobré ráno, zvuk týždňa je ten moment, ktorým sa budeme zaoberať práve teraz. Takto zniel.
0: Niekto robí niečo, nevieme, že čo.
1: Na záver si strelil truhlík slipami.
0: Daj, kde tam?
1: Úplný záver, hej. Chodí niečo, položil. Stolčík na meso a teraz...
0: Pozor.
1: Žaj, dobrá gumka. Taká ostrá. Ešte čerstvé.
2: No je to nejaká konkrétna udalosť, kedy nejaký konkrétny človek robí nejakú konkrétnu vec.
0: Hej.
2: Takže je to viac menej nedostupné, aj keď to môžeme robiť, ale teda nevieme čo. Ale nesúvisí to, ak si dobre pamätám, ani s umením, ani so športom.
1: Nie. A na konci toho nemusí byť nejaký produkt. To je ďalšia vec.
0: No. Ale to môže to byť pokojne, že
1: výtvarná aktivita.
0: Podpísanie mnichovskej dohody napríklad.
1: Áno, truhlíkovým perom.
2: Sa.
0: Takže toto je, musíme z neho dostať, že aká udalosť.
1: Nie, lebo on hovorí, že tá nedostupnosť ako keby toho celého
0: súvisí
1: s tým, že je to jedinečné. Môžu tam účinkovať nejakí ľudia, ktorí už nežijú, ale ja neviem, niečo takéto.
0: Myslím si, že milníkom bola fixka Pabla Picassa.
2: Áno, že či toto nie je...
1: Ale to bol dobrý zvuk.
2: Podpísanie koaličnej zmluvy, vieš, keď ten čávo nevedel otvoriť to pero.
0: No lebo to robia testy, vieš, že či môžeš ísť do politiky, keď otvoríš pero.
1: Keď otvoríš pero, nie.
0: Mozes, nemozes, budeš, nebudeš.
1: No neviem. Cenu máme jasnú, poukážka v hodnote 330 eur na nákup v Designer Outlet Parndorf.
0: Pre jedného z vás už v piatok 8.40. Nenechal nám žiadnu pomôcku, Truhlík, lebo včera bol taký excitovaný z toho, že to je výborný zvuk, ktorý má 7 sekúnd takmer. A konkrétna udalosť, akože druhá vec je, že sme sa včera dostali veľmi ďaleko od toho momentu, že do stredy nás mohol motať kade-tade, ale už vieme, že to je významná udalosť.
1: Dobre, tak o 2 hodiny si myslím, že z neho vypáčime o čosi viac. Ak máte pocit, že vám to niečo pripomína, daj vedieť. A tých 330 to je pre jedného?
0: Uh-huh.
1: A nemôžeš zobrať, že 99 kamarátov a dáte si Kezekrajner každý?
0: Dalo by sa.
1: To by vyšlo akurát.
0: Alebo no. Zmrzlinu.
1: 6.43, o chvíľočku 3 čtvrte na 7, počúvate Fan Rádio.

0: Rádio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
1: Dizajner Outlet Parndorf je len 30 minút od Bratislavy. Využi kyvadlovú dopravu každú sobotu a objav viac než 160 značkových obchodov ako Karl Lagerfeld, Adidas, Tommy Hilfiger a Calvin Klein s úžasnými jesennými zľavami. Nenechaj si ujsť sezónny výpredaj už od 14. októbra. Iba v Dizajner Outlet Parndorf.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
7: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
8: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvi v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
9: Poznajte novú generáciu slovenských talentov a zistite, prečo je súkromie tým najväčším luxusom. V novej Eme nahliadnete do sveta atletickej hviezdy Emy Zapletalovej a s kabátovým manuálom si vyberiete ten pravý pre svoju zimnú sezónu. Nová Ema práve v predaji.
10: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Yeah.

0: Pekné ráno želáme z Fan rádia.
1: Dobré ráno, 6.49. Čo je pre vás výhra vášho života, pýtame sa. A odpovede sú rôzne, ale za to intenzívne. No, čo? Čo je tá výhra?
2: Hovor. Beh, už to robím vyše 20 rokov. Udržujem sa v kondičke. Je s tým stotožnená aj rodina, ale robíme si také predĺžené víkendy v rámci Európy, kde všade možne behá maratóny, polmaratóny a zbližuje nás to a spoznávame aj nové veci, takže to je úplne super.
0: OK, ale tak toto je super.
1: Toto je fantastické, ale hovorili ti, že keby si zastavil, tak viac poznáš, hej?
0: Nemá čas, beží.
1: Letí čas, beží čas.
0: Tak
1: čas
0: temný pace, Šokino. Ešte tu Jerguš.
1: Pre mňa je výhra náš potok vedľa domu, vďaka ktorému si môžeme vyrábať elektriňu.
0: Yes!
1: Jerguš, tak ale napíš nám viac.
0: Nemôže, žere mu to energiu.
1: Nevie o tom, slovenské elektrárne o tom nevedia. A to len tak na potôčku. Ale to je super. A no. Koľko ti to vyrobí, Jerguš?
0: Začínal ako chlapec, vieš, do pisuára.
1: Áno.
0: Lopatky sú lopatky. Mm-hmm.
1: Potom kamarátovi na lopatky.
0: A teraz elektráreň, správne.
1: Jerguš, je to bomba.
0: Akože super, aj Jerguš, aj Šokino. Akože
1: áno, áno.
0: Mňamček, tak to má vyzerať.
1: Čo je vašou výhrou? Dajte nám vedieť.
0: 0903 943 003. Vaša výhra života.
1: A naozaj taká tá životná výhra.
0: No, aj múdrosť to môže byť, ale môže to byť aj prča.
1: Bo aj úplná hlúposť.
0: No, ja som zvedavý, či sa Lukáš zobudí, pretože dva dní má absenciu. Dobré ráno.

0: Fíha, tak dobre, tak dobre fíču, ráno. Fíču.
1: Raz ťa poslal odpoveď do mozgovej zumby práve teraz. Ja chápem, asi teraz to dorazilo, ale bohužiaľ. Chvála Bohu, že je útorok 6.54 v tejto chvíli.
0: A chvá...

0: teraz, že či zobral dron a zjedol ním tortu, alebo bola to nejaká fajná olejovo-maticová torta, ktorú zjedol ostatným dronom?
1: No, kto vie, to sa dozvieme v ďalšom pokračovaní. Teraz je tu Oravsko kimči.
0: Oravsko kimči, čiže čalamáda. Čalamáda. Donesie ti mi nejaké jedlo?
1: No, segedin. Sekundu. Čiže počkaj chvíľu.
0: Áno, segedin, sekunda.
1: Segedin.
0: 21 bác.
1: Bác je tu.
0: Pekný deň od Zdena z Popradu.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fan.

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia 6, 5, 7. Aha. Ja som myslel, že je to postupka.
1: O chvíľočku pôjdeme na správy, ešte stihneme malého vlka. Wolf.
2: Dávi chlapci, moja najväčšia výhra je, že z toho všetkého, čo mám, všetky problémy, som sa ešte nezbláznil. Díky.
1: Áno, tak toto je.
0: Tak nech to vydrží.
1: Držíme palce, nech to vydrží, Wolfy.
0: Tak. A 8.58 znamená, že už Andrej vidí do toho, čo sa bude diať v doprave, v počasí.
3: A teď.
1: Už akože prezrel?
0: Hej, prezrel. Už má vlastné správy definitívne, lebo celý pondelok čítal z minulého roka, nie?
3: Áno.
1: Ale sedelo to pekne.
3: Trošku bez zmeny.
1: Nič. Bez zmeny, áno, počasie rovnaké. Svete. A výsledky, kto už si všíma?
3: No, je to.
1: 4-4, 2-5.
0: 3-1.
1: Poďme na cesty.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, pekný útorok. Krátko pred 7. Pozor, za Cabajom Čápor smere do Nitrie na ceste zrazená srna. Nehodu odstraňujú pred Kysuckým Novým mestom z Kysuckého Lieskovca. Počítajte s rozsiahlymi kolónami. A nehoda stála aj v Ružomberku na križovatke Tatranská Bystrická, kde sa zrazili dva kamióny. Radary hlásite v Sučanoch do Martina, tiež v Košiciach na konci Sečovskej smer Palackého. Ďalšie informácie, policajti, nehody, obmedzenia, prekážky alebo viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fan Rádia.
5: Útorok 6. október, správy o 7. Na Liptove včera slávnostne otvorili nový úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová. Motoristi budú môcť obchvat Ružomberka využívať bez platnej diaľničnej známky. Prvý sa takmer 15-kilometrovým úsekom previezli už vo večerných hodinách. Úsek sa plynula napojí na Liptovskú diaľnicu pri Ivachnovej. Analýzy počítajú so skrátením času o 16 minút. Školy po útoku v základnej škole v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým.

0: Tým ide o prípady, ktoré doteraz školy riešili inými spôsobmi, informoval riaditeľ odboru poriadkovej polície Stanislav Hromádka.
1: V pondelok sme zaznamenali 5 prípadov. Utorok, deň spáchania, bolo 7, ale už v stredu 18, vo štvrtok 17, piatok 18 prípadov. My to vyhodnocujeme tak, že po tom post-incidente sa jednoducho niektoré konania, ktoré sa v školách, nechcem nazvať to, tolerovali alebo proste iným spôsobom vyhodnocovali, tak sa to začalo hlásiť častejšie. Väčšinou vyšlo 54 prípadoch o slovné vyhrážanie, 15 prípadoch o fyzické napadnutie.
0: Dodal, že incidenty sa väčšinou dohrávajú na základných školách. Vo viac ako 2/3 prípadov je páchateľom osoba mladšia ako 15 rokov. Návrh rozpočtu, ktorý včera schválila vláda, nezastavuje rast dlhu a nie je v súlade s dlhovou brzdou. Uvedla to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Dodala, že čistý dlh v tomto volebnom období vzrastie o 30 miliárd eur a bude rásť dvojnásobným tempom voči krízovému obdobiu v roku 2020 až 2023. Jeho náraz je podľa rady porovnateľný len s obdobím globálnej finančnej krízy. Slovenskí futbalisti majú dnes pred sebou duel na pôde Moldavska, ktorý veľa napovie v postupovej matematike. Hlavný tréner Vladimír Vaj starší avizoval, že má k dispozícii zdravý celý káder, očakáva bojovné stretnutie a lepšiu efektivitu v ofenzívnej fáze.
2: Domáci hrajú lepšie a lepšie, áno. My hráme dobre, ale musíme podať lepší výkon ako na Fajerské, musíme byť efektívnejší ako v zápasoch, kde sme mali dostatok šanci a dali sme len 2 góly, čiže čakám ťažký boj na emóciách, musíme sa vydať všetci na vyše 100%, aby sme boli úspešní.
0: Úvodný výkop duelu na štadióne v Kišiňove na programe o 20:45. A na programe je pekný deň aj dnes, opäť slnko na Slovensku. Jasno až polojasno, ráno predpoludne miestami hmla, cez deň teploty na Orave a pod Tatrami okolo 19, všade inde 21 až 26 stupňov.

0: Ahojte všetci vo fanku.
1: Ahojte všetci mimo fanka, všetci, ktorí nás počúvate, máme skoro 2 minúty po 7 hodine a celý deň je útorok 6. októbra.
2: Pozeral som dni, ktoré sú. Dnes je deň rezancov.
1: Výborné, výborné. Počúvaj, ešte pošetri si ich.
2: Tak vydýchnem.
1: Ja nevydychujem.
2: O chvíľočku meninová pestička.
1: Áno, áno, a radi by sme uviedli na pravú mieru niektoré veci, ktoré sa nám začali šíriť ako fakty. Nie je pravda, že bociany nosia deti. A nie je normálne, že orly nosia nožnice.
2: Eagle is new šiferka?
1: Áno, vlastne orly je nová Klaudia Šifer. Pekné ráno, želáme z fanrádia a tešíme sa. Dajte vedieť, ako sa vám ide po diaľnici.
2: Áno, to nám dajte vedieť.
1: To nám dajte, normálne dajte rýchlu reportáž, je to fajn, čo sa deje, aké to je, či dobre vidieť Likavského väzňa.
2: A tak ďalej, však ako pocit potrebujeme aj my, kým si to nejak ošaháme a prejdeme.
1: Určite.
2: Díky moc.
1: Dobré ráno, budeme vám hrať hity, ktoré milujete.

0: Ahojte fantáči, akurátne som prešla prvýkrát diaľnicu. Je to wow, super, 9 minút cez Ružomberok. Pápa, pekný deň prajem.
1: A čo budeš robiť to s tým časom teraz?
2: 9 minút cez Ružomberok, naposledy počas covidu. Tak okay, to je super. Fantastické, ďakujem, to je super. Pekne. A hlavne gratulujeme Ružomberčanom, lebo už budú mať svoj vzduch len pre seba. A už to nie je to, čo bývalo, no, samozrejme. Bol to blbý for, prepáčte.
1: Bol vydarený. Poďme mi na Natáliu, pretože to je dnes v pláne ako meninový oslávenec. Číslo 1, vlastne jedna jediná, je tam sama samučička.
2: A má takúto veľmi nežnú pesničku a samozrejme k tomu nežné objatia od Fanrádia. Dnes objíma Karolu.

0: Ak málo zostalo tu z teba,
1: málo si povedal.
2: Yes, to je veľmi milé.
0: Spomienka na Soňu.
2: Presne tak.
0: Ulice to leda.
2: Veľmi milé, veľmi. Andrej to už uložil na webe Fanrádia, to nájdete. Ja som v piatok popoludní dostal správu, kde nájdem meninovú pesničku. Tak som dal, že Fanrádio.sk a v nedeľu mi prišlo, tak som to našiel. Ale ja nemohol, že celý čas
1: tam bol. Hovorí surfing. To je surfing.
2: Ale napísal a odpísal, takže tak. Tak aj táto pesnička už je uložená na webe Fanrádia. Pod novinkami dnes to určite doskrolujete určite. A všetko najlepšie, dievčatám. Teraz zatvorím oči a rozmýšľam, a nešoferujem, a rozmýšľam, že jest, dva, tri, štyri,
0: päť. Počítaš minúty cez Ružomberok?
2: Šesť.
0: Šesť ešte si len pri letisku.
2: Sedem. No nejakých 9 ich bude, tých Natálií.
0: Je 9 Natálií. Všetkým Natáliám všetko najlepšie. Poslali sme túto veľmi milú, veľmi príjemnú pesničku takto na 11. minútu po 7. hodine a posielame aj ďalšie.
2: Dobré ráno.
0: Ránečko.
3: Počúvate rannú show. S Juniorom a Marcelom.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
6: Čakajú nás posledné slnečné dni.
7: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
8: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
9: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
10: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
11: Auto na paušál.
10: Auto na paušál? To kde?
11: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
10: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroen.

0: Dobré ráno, Fan Rádia 7.20.
1: Dobré ráno, 7.20. A čo je pre vás životná výhra, pýtame sa. Už od skorého rána sa bavíme na túto tému. Trošku vás možno prinútime zamyslieť sa a možno na prvú dáte nejakú vec.
0: Alebo sa pobaviť, to je úplne jedno. Jakub je dôkaz.
2: Ahojte chalani, dobré ráno, tu je Jakub Kočáková. Tak za moje najväčšie životné šťastie považujem to, ako vyzerám. Mám 37 a každý mi tipuje 25 a menej, takže vyzerám podľa mňa veľmi dobre, aj podľa ostatných asi. A dúfam, že mi to zostane minimálne ešte takto 20 rokov. Pekný deň, čaute.
1: Kým na teba nežmurkajú v 70-ke.
0: Pekne, Jakub. Nech ti to vydrží.
1: For Lord of
0: the Longevity.
1: Jakub, super, super, fantastický.
0: Super. A sme radi, že si sa podelil s nami.
1: Heňo napísal, pre mňa je výhrou môj nový elektrobajk. Teraz môžem jazdiť oveľa dlhšie a ťažšie trasy, silno odporúčam.
0: Perfekt.
1: Vieš, koľko si odpilil teraz?
0: Prečo?
1: Lebo takí sú ľudia.
0: Ja? Aha.
1: Cyklisti. Aj Trulík, aj Trulík by nebol by, Heňo, Trulík, tvoj kamarát. Ja som absolútne...
3: Nie, on má elektro.
1: Trulík má elektrobajk?
3: Jasné.
1: Heňo, počúvaj, a motorku, keď si kúpiš?
0: A jachtu. Stáno píše... Stáno píše, dobré ránko, mojou najväčšou výhrou je dátum 3.10.2016, keď som nastúpil na protialkoholické liečenie a už 10 rokov abstinujem a užívam si šport.
1: Stáno, život.
0: Život. Bravo, bravo, Stáno, blahoželám.
1: Stáno, perfektne, super.
0: A najviac, že si to napísal, nech ti to vydrží. Keď sa spojíš s Jakubom a Heňom, tak to bude paráda.
1: Heňo ťa vezme na rúru.
0: A na Jakuba môžeš pozerať, len tak.
1: Aký je Stanko, pekný. Blahoželáme. 7 hodín, 22 a pol minúty, počúvate Fan Rádio.
4: Napíš juniorovi

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ránko, dobré ránko. Máme tu ešte Dana.
0: Áno, Dano nám napísal k téme, potom Andrej už z NCL.
1: Dano, neviem, či sa priznať, ale pre mňa je najväčšia výhra 80 000 v lote. A opravil som si celý dom.
0: Perfekt, perfekt. This is it, doslova. Tak to má byť.
1: Inak 120 000 u nás zarábajú ušami, aby bolo jasné. 120 000, celé sa to odohrá 16. októbra o 10 dní.
0: No a teraz by sme mohli pokračovať takej typickej slovenskej téme. Do 10. Napíšte, prečo Dano by už nemal vyhrať 120 000 eur. Nie, Danko, tešíme sa s tebou. Je to veľká frajerina v tom zmysle, že yes, prišlo to. A že toto je šťastie a tak má vyzerať.
1: Každý má svoje šťastie a každý má svoju najväčšiu výhru. Pre niekoho je to, vidíš, je to elektrický bicykel, ktorý mu otvoril nové možnosti.
0: Ale ja si myslím, že dáva to nešiel cez prachy, šiel to, že sa podarilo, že to bolo šťastíčko.
1: Rozumiem.
0: Niekto je jagr, náhoda, to je v poriadku. Dôležitý je čo? Opravený dom, hashtag.
1: Presne tak. Vybavené. O chvíľočku bude 7:30. Počúvate Fanko a počúvať budete dopravný servis s Andrejom.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný útorok, krátko pred 7:30. Veľký pozor medzi Pernekom a Malackami. Po ceste sa pohybuje kôň. Nehoda je pred Kysuckým Novým mestom z Kysuckého Lieskovca. Počítajte s rozsiahlými kolónami a okrem toho kolóna je na vjazde do Žiliny z Porúbky, kde to odhadujete na 20 minút. Radar je aktuálne na vjazde do Turčianskych Teplíc Karlovej. Merajú aj D1 za Liptovským Jánom smere do Liptovského Mikuláša. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Krátke správy Fan Rádia.
4: Chorobnosť na akutné respiračné ochorenia stúpla o 8%. Najvyššiu zaznamenali v Nitrianskom, najnižšiu v Trenčianskom kraji. Najviac chorých je vo vekovej skupine detí do 5 rokov. Školy po útoku v základnej škole v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým. Ide o prípady, ktoré doteraz školy riešili inými spôsobmi. Obranca Erik Černák z Tampa Bay nazbieral 3 plusové body v nočnom zápase NHL proti Filadelfii. Jeho tým zvíťazil na domácom ľade 4-1. Černák odohral na ľade vyše 22 minút a bol najvyťaženejší hráč bleskov.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
4: A dnes pekný deň podobne ako ostatné dni. Slnečný, jasno až polojasno, ráno predpoludní miestami hmla, cez deň teploty na Orave a pod Tatrami okolo 19, všade inde 21 až 26 stupňov.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.

0: Marcel.
1: To sme my a dobré ráno hovoríme, 7.38.
2: Dobré ráno. Čo bolo vašou, alebo je stále vašou najväčšou životnou výhrou?
1: No ja som veľmi rád, že je tu Lukáš, počúvajte.
3: Čaute chlapci.
1: No nazdar.
3: Tak mojou najväčšou životnou výhrou je asi to, že žijem v dobe, kedy vy dvaja vysielate rannú show a ja môžem byť priamým posluchačom vašich úžasných hlášok a celkovej vašej zabavy. Ďakujem pekne. Čaute.
4: Junior, to Ačko mi teraz, dúfam, že škrkneš, nie? Čak pekne som povedal, že? Čau.
1: Presne tak, je to ospravedlené, Lukáš.
2: Tak a ty si tvorcom, takisto.
1: Tak ale včera nič, čakám včera na Lukáša a nič. Možno bola mozgová zumba, neviem, ale Lukáš, ak by ťa to malo potešiť, dnes tvoj deň bude veselší a podľa mňa zaujímavejší o to, že tvoj príspevok bol označený ako 007. Pekný deň a ďakujeme za vyznanie.
2: Ďakujeme krásne, potešilo nás to. Zuzka napísala, prihlásila som sa na kurz duševné zdravie. A čím ďalej, tým som vďačnejšia.
1: Krása. Super, je to fajn, že jednak si uvedomujeme, že máme radosť z toho, že máme nových 15 km diaľnice.
2: Áno.
1: Že orol nosí nožnice. Ja už
2: nebojím. Diabol nosí pravdu, pozor, orol nosí nožnice.
1: A do toho celého kurz duševného zdravia.
2: Mohli by sme mať film, keď oni majú diabol nosí pravdu. Vy inženýra? My doktora.
1: Orol nosí nožnice.
2: Orol nosí nožnice. Už vo chvíľu, vo vašich kinách.
1: Čo sa k tomu...
2: A kto bude na orla? Tomáš Maštalír.
1: Nie, Koleník.
2: Ale má väčšie rozpätie. Koleník má väčšie rozpätie.
1: Maštalír, Koleník, Maštalír.
2: A vieš, aby nám ho termika nezobrala nad Tatrami.
5: To je blbosť.
2: A teda v oktobri sa nemôže točiť, lebo je vlna.
1: Máme to vymyslené.
2: A... Len tilky, áno.
1: Výhra vášho života. My len chceme to dokázať, že to je Lukášova výhra. A Zuzka, toto bola prvá lekcia z nášho kurzu duševného zdravia.
2: Zajtra preberieme, kto by mal hrať orol nosí nožnice.
1: Rímuje sa z diaľnice.
2: Dobré ráno.
0: Napíš juniorovi a Marcelovi do fanrádia na

0: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedneho betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
1: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
4: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Cottage Cheese Delicate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler Block Delicate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

vyhraj 120 tisíc eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Dobré ráno, Fan Rádia 7.50, čo povieš?
1: No, už nám to celkom beží.
0: Presne
1: a úspešne sa nám rozvíja aj naša dnešná téma. Čo je vašou životnou výhrou?
0: A vy nám posielate svoje, svoje príspevky. Gregor nám napísal.
1: Vy sa smejete, ale aby som bol k téme, ja som vďačný, že žijeme v krajine, kde žijú orly.
0: Chápeme, Gregor, je to tak.
1: Berieme to aj my, tak je to samozrejme fantastické. To je super. A aj keď také, čo nosia nožnice.
0: Že má manikúru, že má magnetickú, vieš? Že...
1: Mal byť, je to endemit slovenský, strihoň tatranský.
0: No, Gregor, rozumieme ti a my zase máme to šťastie a je to naša výhra, že žijeme v krajine, kde...
1: Celý môj život stávajú diaľnicu.
0: Navyše. A kde, keď si nevieš pomôcť, tak prichádza irónia. Čo je vaša výhra? Pokračujeme hlasovkou.
2: Čau, tu Čaba. Výhra môjho života je moje krstné meno. Počúvať pri každom predstavení sa, aby som nebláznil. To je naozaj výhra. Ale ináč je to fajn meno.
0: Mohol si byť z malého mesta.
1: Presne tak, len aby si vedel, že toto bremeno nesú mnohí. Lenka. Milenka Palenka. Dovolenka.
0: No čo, Katarína, nedialeko od Trenčína?
1: Čo, alebo na ľade, alebo si na blato. No. Je nás viac. No, a Natália, korálky. Pre Natálky. Od Natálky.
0: Poďme ďalej.
3: Čauko, Fanko, Sandy Levice. No ja mám niekedy taký pocit, že keď sa pozriem tak hrubých bodoch na môj život, tak si myslím, že tá najväčšia výhra ma snáď ešte len čaká.
1: A toto je prístup, ktorý sa mi páči.
0: Presne tak. Súhlasíme.
1: Že bude lepšie, hej? Hovorí sa tomu zaslepenosť.
0: Ale potom existujú aj pohľady. Štyri slova, napríklad Láco to vtesnal celú tému do štyroch slov. Susedov traktor, moja výhra.
1: U nás taká obyčaj.
0: Susedov traktor, moja výhra.
1: Zetorček si požičaj.
0: Ďakujeme pekne, pokračujte. Čo je vaša životná výhra?
1: Poďte, poďte.
4: Napíš juniorovi a Marcelovi do Fanrádia na ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na

0: 9. ráno, želáme z Fanrádia 7.58, narodení, nový servis. Nie je to veľké prekvapenie, vždy to máme pred správami.
1: Áno.
0: Tak to využijeme aj teraz. Denis nám napísal.
1: Denis píše, rád by som zahral Segre Radke do Londýna. K dnešným narodení nám všetko najprajú Kacper, mamka, ocko, brácho Denis a Imelda.
0: Blahoželáme.
1: Blahoželáme.
0: Všetko naj. No a ešte tu máme čosi. Valer and Company. Chcel by som vás poprosiť o blahoželanie pre moju manželku Euku, ktorá oslavuje narodeniny druhýkrát 20. Euka, strašne veľa smajlíkov tam dal. To si vyvážil.
1: Áno, áno. Nemyslel to tak.
0: Asi 20. Dvakrát 20 smajlíkov.
1: Počkaj, jedna mi ostala.
0: Všetko najlepšie, Evička.
1: Všetko najlepšie, Euka.
0: Takisto.
1: Všetko naj.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Minúta pred 8 ideme aj na cesty. Dobré ráno, pekný útorok. Pozor, na D1 za Piešťanmi smer do Hornej Stredy na ceste je roztrhaná pneumatika. Kolonu hlásite pred Kysuckým Novým mestom z Kysuckého Lieskovca, kde sa zdržíte asi 1 hodinu. Cestari na D2 pred Lozornom zo Stupavy, tu sa zdržíte asi 1/4 hodinu. Okrem toho radary merajú pred Dolným Kubínom z Oravského podzámku, sú aj v Dargove smer Sečovce. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
3: Útorok 6. október, správy o 8. Na Liptove včera slávnostne otvorili nový úsek diaľnice D1 Húbova Ivachnová. Motoristi budú môcť obchvat Ružomberka využívať bez platnej diaľničnej známky. Prvý sa takmer 15-kilometrovým úsekom previezli už vo večerných hodinách. Úsek sa plynula napojil na Liptovskú diaľnicu pri Ivachnovej. Analýzy počítajú so skrátením času o 16 minút. Školy po útoku v základnej škole v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým. Ide o prípady, ktoré doteraz školy riešili inými spôsobmi, informoval riaditeľ odboru poriadkovej polície Stanislav Hromádka.
4: V pondelok sme zaznamenali 5 prípadov. Útorok, deň spáchania, bolo 7, ale už v stredu 18, vo štvrtok 17, piatok 18 prípadov. My to vyhodnocujeme tak, že po tom incidente sa jednoducho niektoré konania, ktoré sa v školách

0: nechcem nazvať to tolerovali, alebo proste iným spôsobom vyhodnocovali, tak sa to začalo hlásiť častejšie. Väčšinou vyšlo v 54 prípadoch o slovné vyhrážanie, 15 prípadoch o fyzické napadnutie.
1: Dodal, že incidenty sa väčšinou dohrávajú na základných školách. Vo viac ako 2/3 prípadov je páchateľom osoba mladšia ako 15 rokov. V univerzitnej nemocnici Louis Pastera v Košiciach sa od dnes do štvrtka sťahuje urgentný príjem na triede SMP do dočasných priestorov, preto bude fungovať v obmedzenom režime. Ak potrebujete akutné ošetrenie, nemocnica odporúča využiť urgent na Rastislavovej 43, ktorý bude fungovať bez obmedzení. Od štvrtka približne od 7 rána bude urgent na triede SMP opäť fungovať naplno v dočasných priestoroch. Slovenskí futbalisti majú dnes pred sebou duel na pôde Moldavska, ktorý veľa napovie v postupovej matematike. Hlavný tréner Vladimír Vajstarší avizoval, že má k dispozícii zdravý celý káder, očakáva bojovné stretnutie a lepšiu efektivitu v ofenzívnej fáze.
2: Domáci hrajú lepšie a lepšie, áno. My hráme dobre, ale musíme podať lepší výkon ako na Fajerské, musíme byť efektívnejší ako v zápasoch, kde sme mali dostatok šanci a dali sme len 2 góly, čiže čakám ťažký boj na emóciách, musíme sa vydať všetci na vyše 100%, aby sme boli úspešní.
1: Úvodný výkop duelu na štadióne v Kišiňove na programe o 20:45. A opäť pekný deň, prevažne slnečný, jasno až polojasno, ráno predpoludní miestami hmla, cez deň teploty na Orave a pod Tatrami okolo 19, všade inde 21 až 26 stupňov.

0: to fangači.
1: Nazdar! Ahoj, milý náš poslucháč.
2: Čka. Čko. He, her. She, her. Mňa zaujala Andrej, čo dal.
1: Čo za...
2: Normálne ma zobudil pri správach, že tréner Weiss zdraví celé mužstvo.
1: Áno.
2: Také som mal niečo, nie? To je jak peče celé
3: Slovensko. Má k dispozícii zdraví celý káder.
2: Zdraví celý káder.
1: Zdraví celý káder.
2: Dnes dáš gól.
1: To mám policajti, keď si chorý, tak zdravíš, až sa už zdravíš.
2: Zdraví celý káder, áno, áno.
1: Zdraví celý káder a v podstate mi píše Martin, že kedy je úvodný výkop.
3: 20:45, také klasické.
1: Že oni čas. Pokladajú inžinierské siete, že úvodný výkon mali už o 6. Bagristi, keď ti píšu, to je bomba.
3: Tak zdravím.
1: No.
2: Zdraví celé mužstvo.
1: Mikej.
2: Kámo, to bude upútavka. Zdraví celé mužstvo. Káder.
1: Dobre, ráno. Poďme hrať.
2: Poďme. Lost Frequencies to budú.
4: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio. Hity, ktoré milujete.

0: Pekné ráno, želáme z Fan Rádia. 8 minút do 8, 8 minút po 8, 8 minút do 8. To je reálny čas, kedy žijem, ale 19. storočie.
1: 8 minút do 8.
0: A Zdeno z Popradu, hýry tis. Už dlho sme tu nemali dva v jednom. Rado z Liverpoolu.
1: Áno. Scousies prišli s pesničkou Golpe Malibu Matika de Bambu. Chanov Choch.
0: No čo, Rado, od spolubývajúceho? Ona vála ťapa savo.
1: Ona vála ťapa savo. Počkaj,
0: že čape. Čo,
1: ona vála ťapa Savo, nerozumiem úplne, čo je, ale Savo tam hrá, dobre?
0: Tak Savo hrá, kamo.
1: No. Ale musíš mať alobalovú ušánku. Nie len tak, že ona kuliška, pekne, to musí ušánka byť za alobalu.
0: No a potom sa presúvame do 2.54.
1: A videla muž Kerila Safur.
0: A videla mu.
1: No, to tak, že odkedy mu videla, škerila sa.
0: Tak poďme na Savo. Ona vála ťapa Savo.
1: Ale to je z Liverpoolu, chápeš? Scousies, oni hovoria tak čudne.
0: Áno, áno, áno.
1: Ona vála ťapa Savo. Dobre, ale videla mu, škerila sa furt. Ja by som sa hambil, keby videla a škerila.
0: Makáč a šikulka, videla a škerila.
1: Nebola som škerila.
0: Ja by som z tohto celého od Rada z Liverpoolu. Ďakujeme za Ona vála ťapa Savo, ale ja by som zabukoval a videla mu škerila sa furt.
1: Áno, toto by som posunul ďalej, do výberovky, pôjde. A videla mu škerila sa furt. Ďakujeme pekne, pozdravujeme.
0: A už je 10 do 8 po 8.
1: Merseyside, čau.
2: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk. Fanrádio.
3: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
4: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda. Splňte si svoj sen.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskov kilo len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
7: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
6: Zvládnete aj projekty na mieru?
7: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
8: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Online žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
9: Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestor a výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometr za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK.
10: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: krásne ráno, želáme z Fanrádia 8.18.
1: Dobré ráno, inak prvým, že sa dostaneme k téme, napísal nám Pálko Sokol z Banskej Bystrice. Ako Sokol som hlboko urazený, že nožnice nosil orol.
0: Poďme k témičke. Máme tu Barborku.
2: Mojou životnou výhrou je môj muž Peter za to, že dokáže žiť s tak cieľovedomým, tvrdohlavým a šialeným človekom, ako som ja. Ale na druhej strane kopec našich známych povie, že ja som jeho životná výhra. Takže my sme asi vyhrali obaja. Čaute!
1: Bolo aj perfektné.
0: Tam je dôležitá vec, Barborka, že či tá výhra už je po zdanení, alebo...
1: Ale počúvaj, zaujímavé je, že Barborka túto hlasovku poslala aj manželovi.
0: Aha.
1: A on poslal nám svoju reakciu.
3: Čaute chalani, zoberte si moju krásnu Barborku na jeden deň k sebe a zistite, na čo slúžia unikové východy v štúdiu.
0: Tak 1, 2, 3, 4. Na štyroch oknách máme mreže. Cez tieto dvere sa nedá, lebo tam je rolát.
1: Keď sa dobre rozbehneš, tak na hranolky by si mohol vybehnúť. No, ale inak pozdravujeme tohto hrdinu bez večere.
0: Ale vieš čo, myslím si, že to je základ ďalšej témy, že obidvaja sú spolu v aute a jeden machruje pred druhým, vieš, pri téme. To je super. A takto sa spoločne zabávame. Vytvárame komunitu.
1: Denis, čo hovoríš?
4: Čaute, pozerajúca na ľudí alebo rodiny okolo seba, mám pocit, že moja, alebo teda naša najväčšia výhra v živote je, že sa nám darí vychovávať už tretie dieťa v rade, malé, v tejto dobe bez telefónov a tabletov po reštauráciách a podobných nezmyselností.
1: Denis, klobúk dole, no, tak ako, nech slúžite ako pozitívny vzor všetkým ostatným.
0: Áno, áno.
1: Lebo neviem, nie je to úplne, ja neviem si predstaviť vlastne v istom veku, ako sa tomu dá vyhnúť, asi nedá.
0: Čím si nám poslal tú hlasovku?
5: Holubom!
1: No, teraz
0: nie
1: vidíš,
0: holubom, podľa... orlom. Šokino?
1: Šokino, samozrejme.
6: Čaute. Ako Sokol, som hlboko urazený, že tie nožnice donesol orol.
1: Presne tak.
0: A kruh sa uzavrel.
1: Vybavené.
0: Dobré ráno želáme z Fanrádia.
1: Dobré ráno.
0: Pokračujte.
7: Napíš do Fanrádia na ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätné

0: Dobré ráno. Takto je, tak sa to spieva.
1: Až teraz si moja výhra.
0: Snažím sa, vieš čo? Snažím sa 14 rokov a konečne mi to vyšlo.
1: Pol minútka pred pol deviatou. A pôjdeme na cesty. Ako to vyzerá zatiaľ? Jednou vetou?
2: Furt jednou vetou.
1: Nie, jedným slovom som chcel.
2: Nehoda, kolona, cestári, aj policajti, takže zo všetkého mám.
1: OK, zo všetkého kus. Počúvate Fan Rádio. Dobré ráno.
3: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, o pol deviatej nová nehoda v Trenčine pri hoteli Elizabeth smere na Sihoď. Havaroval kamión s osobným autom, buďte tam opatrní. Kolonu hlásite pred Kysuckým Novým mestom z Kysuckého Lieskovca, kde sa aktuálne stržíte asi 1 hodinu, tak veľa trpezlivosti. Cestári sú na D4 pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy. Tu zdržanie odhadujete na 20 minút. Okrem toho radary merajú pred Dolným Kubínom z Oravského podzámku, sú aj v Dargove smer Sečovce. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor. Krátke správy Fan Rádia.
2: Chorobnosť na akutné respiračné ochorenia stúpla o 8%. Najvyššiu zaznamenali v Nitrianskom, najnižšiu v Trenčianskom kraji. Najviac chorých je vo vekovej skupine detí do 5 rokov. Vo voľbách v kanadskom Quebecu po 12 rokoch v opozícii zvíťazila separatistická kebecká strana. Tak chce po uplynutí mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa usporiadať ďalšie referendum o odtrhnutí sa od Kanady. Ruského tenistu Daniela Medvedeva diskvalifikovali v semifinále turnaja ATP v Pekingu potom, ako zasiahol diváka loptičkou. Do finále tak postúpil Novak Djokovic, ktorý v čase incidentu viedol v druhom sete.
3: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
2: Dnes bude opäť pekný deň, prevažne slnečný, jasno až polojasno. Ráno predpoludní miestami hmla, cez deň teploty na Orave a pod Tatrami okolo 19, všade inde 21 až 26 stupňov.
3: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia 8.38. Zvuk týždňa a osobne, truhlík, osobne. Ako si doletel? Orlom?
1: Osobne.
2: Doletel ho pelikán.
0: Pelikánkán.
2: Jaj, no poďme na zvuk týždňa, pusti to. Tangate.
0: Guma v gaťoch?
1: Neviem, čo tam vy vidíte.
2: Čo tam je? Čo je ten záverečný zvuk? To, čo mu hovoríme, že si si strílal
3: to si mal tie svoje
2: so slipkami.
1: CR7-čky. Nie, to nie sú CR7-čky. Nie je to môj zvuk, chlapci. Keby to bol môj zvuk, tak sa teším.
0: No, vieme, že je to výnimočná udalosť s výnimočným človekom, ktorá sa nedá zopakovať.
1: Ten človek nie je výnimočný.
2: Nie?
1: Nie. Ja si myslím,
2: Nie je to nejaká známa osobnosť, niekto, ktorého meno poznáme.
0: Môžeš robiť aj ty?
1: Mohol by som, nemám na to.
2: Čo je výnimočnosť toho, keď to nie je, hovoríš, že je to bežná vec, ktorú robí výnimočný človek, tak sme si to vyložili, ale je to zjavne úplne inak.
1: Zjavne je to inak, ten človek má biele rukavice.
2: Mm-hmm. To znamená, že znarába niečím, čo je vzácne.
1: No, áno.
0: Ty, a nie je to oný? Drobec? Šperkár? Šperker?
2: Aha.
1: Nie.
2: Ešte muflón.
0: Mm-hmm.
2: Je to muflón, nie, muflón.
1: Nie. Šperkára tam nehľadajte, ale to, že robí so vzácnymi vecami, to je pravda.
2: Súvisí to so športom?
1: Nie.
3: Ty si povedal, že by si sa tešil, keby si to robil ty, hej?
1: No, ja sa z týchto vecí som sa kedysi strašne tešil. A robieval som ich, ale nikdy nie v bielých rukavičkách, pretože...
2: Nemal si takú starú verziu toho.
1: Presne to.
2: Čiže je to máš dve cesty. Muzeálny kus, alebo extrémne vzácne kovy, vzácna záležitosť.
1: Presne tak.
2: Jedno alebo druhé. Alebo aj.
1: A tak.
2: Harda tak.
0: A nie je to niečo, že vyhľadkávaš onú levočskú...
1: Koho?
2: Bustu?
1: Aha, Bustu.
2: Nebiel, pani,
0: oný
2: Bustu.
0: Životopis, čo...
1: Nie, na Busty som nikdy nebol.
3: Ale ty si povedal, že to nesúvisí s umením.
1: No...
3: Tak čo, klamal si sám
1: trochu
3: seba?
1: Áno, som
2: trošku
1: seba,
2: klamal. No dobre, dobre, tak sme zase o kúročik ďalej. Cena je pripravená, poukážka v hodnote 330 eur na nákup v Designer Outlet Parndorf.
0: Dá sa to tam kúpiť?
1: Tam, konkrétne v tej oblasti... Nie, podľa mňa to tam nie je.
0: Ale dá sa to kúpiť?
1: Dá sa... Keď to prenesenie sa to dá kúpiť. Áno, dá sa to kúpiť.
2: Uh-huh.
1: Dá sa to predať najmä.
0: A predať.
2: Ale ty by si vedel, kde to predať?
1: No, vedel by som. Hneď.
2: Počkaj, keby si to mal...
1: Nepredal by som to.
2: Nepredal? Je to také...
3: Je to dozáložne, jasno.
0: Čiže takto vzácne to je.
1: Takto, no áno.
0: A nie je to nejaká prvá akcia niekoho? Ako myslím... obchod, burza, že sa to nedá kúpiť, ale prenesenie.
1: A pri slove prvá si bol dobre.
3: Mhm. Takže je to niečo prvé, hej? Prvé a vzácne.
1: Tak.
0: Mhm,
2: dobre. No dobre, to by nám mohlo zatiaľ stačiť. 8.42, onedlho 3/4 na 9, počúvate Fanrádio.

0: Fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
1: Dizajner Outlet Parndorf je len 30 minút od Bratislavy. Využij kyvadlovú dopravu každú sobotu a objav viac než 160 značkových obchodov ako Karl Lagerfeld, Adidas, Tommy Hilfiger a Calvin Klein s úžasnými jesennými zľavami. Nenechaj si ujsť sezónny výpredaj už od 14. októbra. Iba v Dizajner Outlet Parndorf.
2: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
3: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
4: Wow.
3: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
5: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
6: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na TPDSK a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 modelov spotrebičov od svetových značiek a k nim 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad set práčky a sušičky Samsung za 899 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na TPDSK. To potrebuješ doma.
7: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianske šunky a salámy už od euro 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.
8: Tvoj pocit po projekte?
9: Yippie!
10: Ja!
8: Ja!
9: Yippie, yippie!
10: Yee!
8: Hornbach, s nami to zvládnete.
11: Come and die,

0: Pekné ráno želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ránkom.
0: No máme tu vec, ktorú sme chceli prebrať aj s vami, že hádajte spoločne s nami. Uh-huh. Hádanky a históriu. Fan Rádio. Deň v hádankách. Truhlo nazdar.
1: Ale kávička, ahoj, káva, ahoj.
0: Hlavne káva servus.
2: V roku 2010, ahojte, vznikol práve dnes Instagram.
1: Ale.
0: Čože? Tolik štestí. No.
2: Takže Instagram má dnes národky. Aké zviera je na prvej fotke, ktorú na Instagram pridal jeden zo zakladateľov s popiskou? Test.
3: Pest.
1: Jeho pes. Je to, alebo jeho mačka.
0: Je to orol?
4: Sliepka.
0: Škrečok.
2: Je to pes.
1: Orol nožničiar.
2: Hej, je to pes a ženská noha je tam ešte.
0: Pes so ženskou nohou?
4: A nejaký príbeh okolo toho?
2: Príbeh okolo príbeh toho je, že bol práve na prechádzke, odfotil, vieš, ako sa psičkári fotia, že fotia si svojho psa, ktorý sa na nich pozerá z dola a popri
0: a ktorý toto, ten tím.
2: Hej? A on ten, no, pes.
1: Vlastimil harapes.
4: Zlatá noha.
0: Zlatá noha.
2: Harapes. Tak niečo podobné, vieš, že ako na YouTube je prvé video ja v zoologickej návšteva, tak na Instagrame je to vlastne pes a ženská noha.
4: Wow.
2: No, okay,
0: tak by sme mohli zistiť, že čo bola vaša prvá fotka na, na Instagrame?
4: Noha.
0: A nie pes?
4: Nie, noha. Psia.
2: V roku 1927, toto je celkom podľa mňa zaujímavý dátum, vyšiel totiž to prvý zvukový film Jazzový spevák a skončila tak vlastne pomaličky éra nemých filmov. Mm-hmm. Hej, že sa vlastne do filmu dostal zvuk. Kto v skutočnosti nakreslil Rose v Titaniku?
0: No, režisér.
1: To je režisér, Jakubko Cameron.
2: Dobre, koľko českých korún dostala za svoju úlohu vo filme Dedičství Bohušova teta pani Pontunčková?
1: To je tá stará, malá? Mm-hmm.
2: Hej, hej, hej.
1: Koľko korún?
2: Aký mala honorár? Hej, tak české koruny, vieš.
0: 5000 českých.
4: Milionář, blbe. 100 korún českých.
2: 10 000 korún českých. A aký bol honorár Karla Gotta za jeho úlohu?
0: Nič.
1: Nič? Tiež mám pocit, že Kaja to dal.
0: God si to zaplatil.
1: Že urobil to...
4: Jedna.
2: 13,50.
1: Oh, to bude pekné.
0: Ten taxík.
1: To si dal kávu v tej kaviarni, ne?
0: Ježiš, ty počúvaj, najdrahšia káva v Norsku a v Lozorne.
1: Jenom sa neskrývaj, ožrelo, ožrela.
0: Ty skupino.
2: Dobre, Svietová. Nemáte za čo, môžete dnes citovať dedičstvo
1: času. 8,51. Najväčšia zábava. Dobré ráno. S Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu.

0: Ideme, dobré ráno, želáme z Fanrádia. Ideme na narodeninový servis, ktorý tu máme.
1: Marta s Juniorom a Šarlotkou nám napísali, chcú potešiť tatina Arzena k 50-ke a uja Pálka k 38-ke. Pálko, máma 38. Všetko naj, ľúbime vás. Čože je to 50-ka, nebudeme spievať. Dohráme, jubilantom som písať nestihla.
0: Píše Marta a píše, že Arzen má oddychový deň, chystá sa na romantický obed.
1: Áno.
0: A palí hrdlači v kancelárii, lebo práca šľachtí. Tak všetko najlepšie želáme.
1: A teraz už kytica piesní letí.
0: A za všetkých priamo... boskáva.
1: Garzenovi pri presretom stole s kyticou poľných kvetov.
0: Aj Pálkovi tiež. Dopravný
2: servis. Vždy prvý. A ideme aj na cesty. Dobré ráno, pekný útorok. Krátko po 9. pozor na výjazde z Osenca smer Šamorín. Je tam prevrátený kamión. Na D1 za Levočou smere do Spišského štvrtka je na ceste metla. Metla. Kolóna pred Kysuckým Novým mestom z Kysuckého Lieskovca, kde sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári sú na D4 pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy. 20-minútové zdržanie.

0: Radary na výjazde z Báhoňa do Budmeríc merajú obojsmerne a sú aj na D1 pred Štrbou z Mengusoviec. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Panrádia.
0: Útorok 6. október, minúta po 9. Polícia eviduje za minulý týždeň 238 dopravných nehôd na Slovensku. V ich dôsledku bolo 15 osôb ťažko zranených a 2 ľudia prišli o život. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o 19 dopravných nehôd viac. Záujem o elektrické auta v Európe výrazne rastie. Za prvých 8 mesiacov sa ich v Únii predalo rekordných 1,6 milióna, čo je o 45% viac ako v lani. Pomohlo najmä to, že na trhu pribudlo viac cenovo dostupných modelov. V nasledujúcom roku máme dohodu, že bude rast platov aj pre učiteľov, uviedol minister školstva Tomáš Drucker.
2: Školstvo bude mať navyšované finančné prostriedky. Školstvo patrilo k prioritám za ostatné roky tejto vlády z hľadiska financovania a rozpočtu.
0: Dodal, že by bol spokojný, keby sme sa na Slovensku dokázali približovať platmi v školstve k tomu, čo je štandardom. Ruský hokejista Alexander Ovečkin oznámil, že táto sezóna bude jeho posledná v zámorskej NHL. 41-ročný kapitán Washingtonu o svojom rozhodnutí najskôr informoval spoluhráčov a následne to oznámil verejnosti. Historicky najlepší strelec základnej časti NHL tak ukončí pôsobenie v súťaži po svojej 22. sezóne. Dnes opäť slnečný deň, jasno až polojasno, ráno predpoludní miestami hmla, cez deň teploty na Orave a pod Tatrami okolo 19, všade inde 21 až 26 stupňov.

0: Marcel.
1: No dobre, no dobre.
2: Dobré ránko, milé naše dievčatko.
1: Jo, alebo chlapček.
2: Alebo.
1: Je to zatiaľ tak, že neutrálne. 2 minúty po 9, takmer 3, vás chceme pozdraviť, zaželať parádny útorok 6. októbra. A čo? A meninová pesnička? A
2: už o chvíľočku. Zatiaľ si zahráme hity, ktoré milujete. Želanie dobrého rána prichádza. Nech sa vám vydarí celý dnešný deň.
1: A ja konečne využijem tú možnosť, lebo už viac nebude. Deň rezancov je dnes. Deň šialeného klobučníka. Mm-hmm. Deň jazvecov na svätého Borsuga.
2: Ja s čím?
1: A deň pomarančového vína.
2: Pampeliškové víno.
1: Deň tacos. Deň emócia v práci. A samozrejme, že nezabudáme ani na Duklu. Dnes je na Slovensku Dukla.
2: Presne tak. To by sme mali.
1: Tak, a teda šťastná hodinka a hity, ktoré milujete.

0: Pekné ránečko, želáme z Fan Rádia.
1: Sľúbili sme meninovú pesničku, dnes je veľmi nežná.
0: Veľmi.
1: Veľmi taká, veľmi eterická by som povedal, ako Natália.
0: Ako Natália, áno.
1: Počúvajte.
0: To je ono.

0: Môžem?
1: Musíš.
0: Tak málo zostalo to z teba.
2: Málo si povedal.
1: Nemusel si.
2: Ale je to tá atmosféra?
1: Je. Vieme presne, o čom rozprávaš. Natália, všetko naj. Andrej veľmi nežne uložil túto meninovú pesničku na web. Nie tvrdo zavesil, ako keď má Natálo meniny, ale tak, ako sa patrí na Natáliu a ako sa patrí na túto pesničku.
2: Natálka, všetko najlepšie. Je 9 hodín 11 minút a to vám všetko želá. Abo skáva Fan Rádio.
3: Ranná show Fan Rádia. S Juniorom a Marcelom.
4: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
5: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedneho betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
6: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
7: Allianz. Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
8: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
9: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
10: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
11: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
12: Shake.
13: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC blok Bref Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Sugar Babes vo Fan Rádiu. A boli vo Fan Rádiu.
1: Boli.
0: A teraz ideme na našu tému.
1: To znamená, že...
0: Vaša výhra.
1: Vaša životná výhra, absolútna. Téma, ktorá sa nám pekne rozbehla od rána.
0: A tu je July.
1: Áno, Juli.
2: Janečko, som presvedčená, že najlepšia výhra v mojom živote bola zaplatiť si YouTube Premium a bať hudbu bez reklam. Aj keď asi je toto reklama, takže... Ale tak to len medzi nami.
0: Nepočuli sme ťa, lebo my máme blokovanú reklamu, Juli, takže...
1: Asi to nepočuli všetci poslucháči.
0: Asi.
1: Jojo píše, moja životná výhra, keď sme kúpili dom 2 mesiace pred covidom. Pán Boh sám je zle preč, ako sa hovorí.
0: Tak v januári to bolo ešte veselú.
1: Mirka pridala takisto hlasovku.
3: Moja životná výhra je moja práca. Mne skoro nikto neveril, keď som si urobila pred 11 rokmi opatrovateľský kurz, že ja naozaj budem robiť tú opatrovateľku a dokonca môj muž neveril, že zvládnem nočné. A ja som to zatiaľ zvládla. Nehrajím, yes. Že tie nočné robím rada, ale v pohode. A nakoniec viete, aká je výhoda? Ráno, keď je z nočnej, víta ma Fan Rádio.
1: Mirka, to sa veľmi tešíme. A aj teraz pre teba od nás. Ďakujeme.
0: Dobre, že si potiahla po nočnej aj 9.22. Alebo zo sna.
1: Dobrý večer. Na dobrú noc.
0: Mirke Fanko spieva. Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp.

0: Keby bol somber Slovák, tak by sa predstavoval somber.
1: Sambor.
0: Som vajce.
1: Obyčajné
0: vajce.
1: 9.29 panstvo, pôjdeme na cesty. Toto je Andrej pripravený k spravodajskému bloku u nás vo Fan Rádiu.
0: Som junior.
2: Na takýto úrok počúva každý. Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Som Andrej a krátko pred pol desiatou ideme opäť na cesty. Kolóna pred Kysuckým Novým mestom z Kysuckého Lieskovca. Zdržanie pol hodina. Cestary pred Zvolenom zo Zvolenskej Slatiny taktiež počítate s kolónami v oboch smeroch. Okrem toho radary merajú na výjazde z Báhoňa do Budmeric obojsmerne. Sú aj na D1 pri Piešťanoch smer Trenčín. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Krátke správy Fan Rádia.
3: Polícia eviduje za minulý týždeň 238 dopravných nehôd. V ich dôsledku bolo 15 osôb ťažko zranených a 2 ľudia prišli o život. Vo voľbách v kanadskom Quebecu po 12 rokoch v opozícii zvíťazila separatistická quebecká strana. Tak chce po uplynutí mandátu prezidenta Donalda Trumpa usporiadať ďalšie referendum o odtrhnutí sa od Kanady. Obranca Erik Černák z Tampa Bay nazbieral 3 plusové body v nočnom zápase NHL proti Philadelphii. Jeho tým zvíťazil na domácom ľade 4-1. Černák odohral na ľade vyše 22 minút a bol najvyťaženejší hráč bleskov.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
3: Dnes opäť prevažne slnečný deň, jasno až polojasno. Predpoludním sa v údoliach môže tvoriť hmla, k tomu denné teploty na Orave a pod Tatrami okolo 19, všade inde 21 až 26 stupňov.
2: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
4: Fan Rádio. Najlepšie nové hity. Fan Rádio.
2: Hity, ktoré milujete.

0: Ona spieva, že aj Ronaldo, lebo tam má všetky...
1: Áno, áno, áno, áno, má tam kompletku.
0: S kým bola na diskotéke?
1: Ja, to je diskotéka.
0: Nie, že s kým Shakira tancovala.
1: To sme mohli použiť v našom fanúšikovi. Škoda, že to nevydal on. Fanúšik.
0: Áno, lebo Fanúšik je náš podcast, športový, teda takto, nešportové veci oblečené do športového oblečenia.
1: Múdrujeme a nevieme, inak sa tomu dá povedať aj takto. Vždy si sadneme ranná show a náš kamarát Stanko a rozoberáme, čo sa udialo v športe. Včera sa tak stalo a už je hotovo.
0: Je to tak, je hotovo a viacerí poslucháči rannej show, keď sa udiala jedna situácia, tak ste sa spýtali, že čo vy na to a my, že počkajte si na Fanúšika. A je to komentár Ronaldovho zápasu za Portugalsko. A čo s tým dresom?
2: Dostaňme sa k urazenému Ronaldovi. Čo na to hovoríte?
3: Mňa akože udivuje, že hneď tú sedmičku dali niekomu inému.
4: To akože? Áno, to, to, to ty nevieš?
2: To nemyslíte to,
0: vám. Ale to musel niekto natlačiť.
1: To jednoducho nie. No, ako mali mu, ja som za to, že mu mali dať iné číslo. Chvíľu počkať, nechať to vyvetrať a potom, ja neviem, mohol slávnosť, nemohol Ronaldo dať odletel, sedmičku niekomu, kto je ako Kevinová.
2: On normálne odletiel lietadlom, normálne akože...
1: A či mal odletieť?
3: Ty, ale čavo si dal aj nový melír, vieš?
1: Myslíš, že si dal protestný účes?
2: Áno. Vieš, ten melír bol taký z osmižami.
1: To bolo
0: to je evergreen toto.
1: Áno, tak za Ružbach už stál.
0: Ale ja sa teším, že Stanko nacítil.
1: Ten... Tak Stanko aj vydrník už nacítil. Stanko je v poriadku.
0: Veľmi výživné to je tento týždeň. Ja si myslím, že aj sami si to vypočujeme, nie?
1: Určite. Že čo, už teraz sa teším.
0: Že modlíš sa, že čo vystrihli a čo nevystrihli.
1: Nájdete na všetkých podcastových platformách. Volá sa to Fanúšik. Píše sa to ako naše rádio. Fanúšik.
0: Rádio?
5: Fanúšik. Športuj a tipuj s najlepšími.
6: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám. Mám. Pokoj, poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám, mám, mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
9: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
10: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
11: Dobre, že to nevidíte. Pozerať na rozmnožovanie sa predsa nepatrí.
12: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
13: Finax. Invest and relax.
14: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
15: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
5: Fan Rádio.

0: to dust. All that I adore.
1: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia.
2: No, však dobré ráno, jasné, jasné.
1: Čaká nás výberov kalcina z Popradu. V tradičnom čase ide, no, na minútu.
2: A do tuhého.
1: Počúvajte.
3: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
2: No hneď prvý je tu z módy, z Deno z Popradu ako fashion guru.
1: Sa obliekam, sa obliekam, sa obliekam, sa.
2: A kto bol na tej módnej prehliadke?
1: Ešte štyria taký. Štyri kocoury.
2: Štyri kocoury.
1: A samozrejme, bolo to také dobré, že...
2: Môj šéf ujúka.
1: Ale podstatné nemať holý zadok a preto
2: vyťahnem si gate na seba. To, že sa tam ďalej spieva o ananáse, to už hovoriť nebudeme.
1: A pekná výberovečka, čo poviete? Dúfame, že chutila.
2: Modná.
3: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Z útorka zdá sa, že je to všetko, pretože už len vedeli ste, že a potom Nikol.
1: A tak to je ako to sounds like a plan.
0: No.
1: Vedeli ste, že je vrcholne zaujímavé. Počúvate, vedeli ste, že...
0: Že žraloky žili na tejto planete nie že skôr, ako boli stromy, ale ešte skôr, ako Saturn získal svoje prstence.
1: No. To už je dávno.
0: A to je ale dosť
1: už,
0: dávno.
1: Už pod, to, Trulík už bol maturant.
0: Ale na Melmaku.
1: Majte sa pekne, do počutia zajtra. Ahoj.

0: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný útorok, pár sekúnd pred 10. Opäť slovenské cesty, opäť cestári pred Zvolenom zo Zvolenskej Slatiny. Obojsmerne počítajte s kolónami. Okrem toho radar na D1 sú pri Piešenoch smer Trenčín. Ďalšie informácie hláste na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
1: Správy Fanrádia.
2: Útorok 6. október, správy o 10. Na Liptove včera slávnostne otvorili nový úsek diaľnice D1 Hubova Ivachnova. Motoristi budú môcť obchvat Ružomberka využívať bezplatnej diaľničnej známky. Prvý sa takmer 15-kilometrovým úsekom previezli už vo večerných hodinách. Úsek sa plynula napojil na Liptovskú diaľnicu pri Ivachnovej. Analýzy počítajú so skrátením času o 16 minút. Školy po útoku v základnej škole v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým. Ide o prípady, ktoré doteraz školy riešili inými spôsobmi, informoval riaditeľ odboru poriadkovej polície Stanislav Hromádka.
3: V pondelok sme zaznamenali 5 prípadov. Útorok, deň spáchania, bolo 7, ale už v stredu 18, vo štvrtok 17, piatok 18 prípadov. My to vyhodnocujeme tak, že po tom post-incidente sa jednoducho niektoré konania, ktoré sa v školách, nechcem nazvať to, tolerovali alebo proste iným spôsobom vyhodnocovali, tak sa to začalo hlásiť častejšie. Väčšinou vyšlo v 54 prípadoch o slovné vyhrážanie, 15 prípadoch o fyzické napadnutie.
2: Dodal, že incidenty sa väčšinou dohrávajú na základných školách. Vo viac ako 2/3 prípadov je páchateľom osoba mladšia ako 15 rokov. V univerzitnej nemocnici Louis Pasteur v Košiciach sa od dnes do štvrtka sťahuje urgentný príjem na triede SMP do dočasných priestorov, preto bude fungovať v obmedzenom režime. Ak

0: Potrebujete akutné ošetrenie, nemocnica odporúča využiť urgent na Rastislavovej 43, ktorý bude fungovať bez obmedzení. Od štvrtka približne od 7 rána bude urgent na triede SMP opäť fungovať naplno v dočasných priestoroch. Slovenskí futbalisti majú dnes pred sebou duel na pôde Moldavska, ktorý veľa napovie v postupovej matematike. Hlavný tréner Vladimír Vaj starší avizoval, že má k dispozícii celý káder, očakáva bojovné stretnutie a lepšiu efektivitu v ofenzívnej fáze.
1: Domáci hrajú lepšie a lepšie, áno. My hráme dobre, ale musíme podať lepšie výkon ako na Fajerské, musíme byť efektívnejší ako v zápasoch, kde sme mali dostatok šanci a dali sme len 2 góly, čiže čakám ťažký boj na emóciách, musíme sa vydať všetci na vyše 100%, aby sme boli úspešní.
0: Zápas na štadióne v Kišiňove začína o 20:45. A na Slovensku pekný slnečný deň, opäť jasno až polojasno, pred poludním sa stále v údoliach môže tvoriť hmla s dennými teplotami na Orave a pod Tatrami okolo 19, všade inde 21 až 26 stupňov.

Vďaka ranej show vo Fan Rádiu ste už určite všetci úspešne prebratí. Je to tak? No a my ideme ďalej. 10. hodinu tu vo Fan Rádiu odštartujeme nerušenou polhodinkou plnou hudby, a.k.a. hitov, ktoré tak milujete. A ja tiež. Moje meno je Nikol. A ako zvyknem hovorievať, vítajte a pekne počúvajte. Deň s Nikol.

0: Romanťárna. To je presne to slovo, ktoré mám v hlave od prvej sekundy, čo začala hrať táto pesnička. Tento hit, ktorý milujete. Rihanna nám takúto peknotu zaspievala z Fanrádia takto krátko pred pol jedenástou.
1: Toto je Deň s Nikol. Iba vo Fanrádiu.
2: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
3: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
4: Poznajte novú generáciu slovenských talentov a zistite, prečo je súkromie tým najväčším luxusom. V novej Eme nahliadnete do sveta atletickej hviezdy Emy Zapletalovej a s kabátovým manuálom si vyberiete ten pravý pre svoju zimnú sezónu. Nová Ema práve v predaji.
5: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si nákupy na Lidl.sk ešte viac. Len tento pondelok a utorok nakupuješ online s dopravou zadarmo. Klikaj na Lidl.sk a vďaka Lidl plus využi dopravu zadarmo aj ty. Online. Vždy viac.
6: Mama, dcéra a vnučka. Tri slobodné matky v jednom byte a trošku si lezú na nervy. Trošku dosť. Hriešnice. Nová hra Viliama Klimáčka pre Zuzanu Fialovú, Darinu Abrahámovú a Viktóriu Šuplatovú. Podporili Nadácia Allianz, Nadácia ESET a Fanrádio. Hriešnice v divadle Gunagu.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minútku pred pol jedenástou vás pozdravujem za volanty. Pozor na D1-ke pri Bachnovej smer Liptovský Mikuláš, sú na ceste balíky polystyrénu. Nehoda sa stala za Čerínom, smer Dolná Mičina. V neprehľadnej zákrute sú tam sebe dve osobné autá. V kolóne stojíte 15 minút, v Súčanoch smer Turania. Hlásite aj cestárov, kde tiež chvíľku čakáte a tí sú na D2 pred Lozhornom smerom zo Stúpavy. Ešte radary v Bratislave merajú na Rožňovskej smerom von z mesta, na D1 pri Senci smerom na Trnavu a spomalte aj na D1 pri Voderadoch smer Bratislava. Ak máte viac informácií, či už ste videli radary, nehody, kolóny, cestárov, chodcov na diaľnici alebo nejaké objekty na ceste, všetko to smerujte na 0800 800 202, linka bezplatná.
7: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
7: počúva každý.
8: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

Welcome to Central Bay. Aj takto 6. októbra počúvate Fan Rádio a dnes nevynecháme narodeninový servis, aj keď teda bude tak trošku iný, lebo dnes má narodeniny Instagram. Dnes je to presne 16 rokov, odkedy vznikla táto aplikácia, na ktorej koniec ste už určite minimálne raz prišli aj vy, keď ste sa nudili v robote napríklad. No často to tak začína, že človek si povie, že len na chvíľočku to tam ide skontrolovať a zrazu je preč polhodina a vy presne viete, čo obedovala susedka vášho bývalého spolužiaka na dovolenke v Grécku. Za tých 16 rokov sa ale z obyčajnej apky na zdieľanie fotiek stalo miesto, kde sa lajky rozdávajú v desiatkach miliónov. Pozrela som sa na štatistiky i som zistila, že vôbec najlajkovanejšia fotka v histórii Instagramu patrí Messimu. Je to fotka z roku 2022, na ktorej oslavuje víťazstvo Argentíny na majstrovstvách sveta vo futbale. No a táto fotka má viac ako 74 miliónov lajkov. Zaujímavá je ale aj druhá najlajkovanejšia fotka, to je prosím pekne obyčajné vajce. Áno, vajce má približne 60 miliónov lajkov. Na Instagrame sa toto vajko objavilo v roku 2019 s jediným cieľom získať tých lajkov čo najviac a prekonať vtedajší rekord Kylie Jenner. Takže ľudia sa spojili a masovo lajkovali fotku úplne obyčajného vajca. No a podarilo sa, vajce Kylie porazilo a na nejaký čas sa stalo najlajkovanejšou fotkou Instagramu. No a ak vás zaujíma, že kto má dnes najväčší Instagramový fanklub, tak aj to som zisťovala. A začneme teda dámami, tie majú prednosť, veď viete, ak to je. Medzi ženami vedie už niekoľko rokov po sebe tento krásny hlas, ktorý poznáte aj z fanrádia. Je to Selena Gomez a má viac ako 400 miliónov followerov. Medzi mužmi ale opäť ideme do tej futbalovej kategórie. Celkovo je totiž kráľom Instagramu Cristiano Ronaldo. Toho sleduje približne 679 miliónov ľudí. Tak si to teda zhrňme. Instagram má dnes 16 rokov a za ten čas sme sa dopracovali k tomu, že vajce má 60 miliónov lajkov. No, internet je naozaj zvláštne miesto.

Kedy si Miley Cyrus, dnes už len Miley, v roku 2026 vstúpila do novej éry svojej kariéry a síce vyškrtla priezvisko od všadiaľ, tak na hitovom potenciáli jej to neubralo. Jeden dôkaz za všetky sme si hrali z Fanrádia práve teraz.

0: kilometer za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. dfmotor.sk
1: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
2: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na TPDSK a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 modelov spotrebičov od svetových značiek a k nim 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad set práčky a sušičky Samsung za 899 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na TPDSK. To potrebuješ doma.
3: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
4: Auto na paušál.
3: Auto na paušál? To kde?
4: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
5: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
6: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
7: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Cottage Cheese Delicate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler Block Delicate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Pred 11. vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom smerom zo Stúpavy. Aj si tam počkáte. Ešte radary merajú v Bratislave na Rožňovskej smerom von z mesta. Ďalšie na D1 pri Senci smer Trnava. Na D1 merajú aj pri Voderadoch smer Bratislava. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Pohodovú cestu.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
9: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Správy Fanrádia.
11: Tu sú správy o 11. Pri rakovine prsníka je kľúčová prevencia, včasný záchyt. Na Slovensku možno absolvovať preventívne vyšetrenie aj bez príznakov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško to pripomína pri príležitosti rúžového októbra.
12: Na Slovensku je možno od 40 rokov absolvovať vyšetrenie včasnej detekcie na základe žiadanky od gynekológa a medzi 45. rokom a 74. rokom je to organizovaný screening a mamografia každé 2 roky a obe tieto vyšetrenia sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia.
11: Zároveň apeluje na ženy, aby preventívne vyšetrenia neodkladali. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie, to v prípade vraždy novinára Jana Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Dnes vypovedá šéf policajnej inšpekcie Branislav Zurian. V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela jeho snúbenica, čeli obžalobe z jej objednávky dvojica Marian Kočner a Alena Žužová, pričom čelia obžalobe v prípade prípravy vražd prokurátorov. Slovenským pestovateľom zeleniny a zemiakov skomplikovali sezónu horúčavy a sucho. Pri mrkve bola úroda nižšia zhruba o 20-30%, pri petržlene až o 30%. Problémom je aj nižšia kvalita a veľkosť plodín. Pestovateľom zároveň aj stúpli náklady a to na zavlažovanie. Chorobnosť na akutné respiračné ochorenia stúpla o 8%. Najvyššiu zaznamenali v Nitrianskom, najnižšiu v Trenčianskom kraji. Najviac chorých je vo vekovej skupine detí do 5 rokov.
13: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón.

0: To je Presbeton.
1: Aj naďalej bude jasno až polojasno a veľmi teplo. Oravá pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
0: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
2: Toto je deň s Nikol vo Fan Rádiu.
3: Taký babský debatný krúžok dnes máme vo Fan Rádiu. Nikol, Majka a Veronika pozdravujú z našej kancelárie, a.k.a. zo štúdia a aj do tých vašich. Pol hodina hudby bez prerušenia je pred nami, aby sme aj dnes postihali čo najviac hitov, ktoré milujete. A veľmi pekná zbierka vás čaká aj takto po 11. Deň s Nikol.

0: Útorok útorkuje a to aj v sprievode takýchto hitov, ktoré milujete. Počúvate Fan Rádio a už o malú chvíľočku budete počúvať aj našu Majku, pretože práve s ňou sa pôjdeme pozrieť aj na slovenské cesty. Tak zostaňte s nami. Fan
1: Rádio. Toto je deň s Nikol vo Fan Rádiu.
2: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur. Wow. K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow!
3: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
4: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách, imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.

0: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred pol 12 vás pozdravujem za volanty. Nová nehoda pribudla v Bratislave na križovatke Pražská Šancová. Zrazili sa dve autá. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom smerom zo Stupaviej. Si tam počkáte. A ešte radar v Bratislave merajú na prístavnej smer centrum. Ak toho máte viac, všetko smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200.
0: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.

Olivia Rodrigo vám spievala z fanrádia jej tohtoročnú novinku. Presne tá Olivia Rodrigo, ktorá sa už onedlho môže zapísať do hudobnej histórie. Mnohé spevacké hviezdy časom získajú viacero nominácií na hlavnú cenu Grammy, no len málo kto odštartoval svoju kariéru tak, že do boja o toto ocenenie poslal každý zo svojich prvých troch albumov. A Olivii sa to už onedlho môže podariť. Jej prvé dva albumy už túto nomináciu získali a už v novembri sa dozvieme, či sa k ním pridá aj tohtoročný album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, z ktorého vzýšla aj táto pesnička. Tento hit, ktorý milujete. Zatiaľ teda vieme aspoň to, že album očaril fanúšikov i hudobných kritikov, aj nás vo fanrádiu. No a ak Olivia nomináciu na album roka naozaj dostane, tak bude to v podstate znamenať tri nominácie pre jej prvé tri albumy. Čiže celá jej doterajšia diskografia by bola zároveň diskografiou nominovanou na túto prestížnú cenu. A povedzme si tak, jak je, v 23 rokoch je to celkom sila. Tak jej samozrejme držíme palce, lebo raz darmo, toto je talent, aký sa len tak nevidí a vy ste ho dnes vo Fanrádiu mohli počuť.

0: Aj takto krátko pred 12. ste s Fanrádiom, a to aj na Liptove. Odtiaľ mi Mirka písala, aby som pozdravila jej dceru Natálku, ktorá dnes meninuje, a odkázala jej, že je na ňu hrdá a že ju veľmi ľúbi. Tak Natálka, ahoj! Šťastne veselý meninový deň ti želám. A už o chvíľočku pôjde aj tá tvoja. No, musím uznať, že Natálka má naozaj veľmi dobrý hudobný vkus, tak aj od nás Fanrádia samozrejme všetko najlepšie želáme, a k tomu prihodím aj túto Shakiru. Daj, daj, sa udeje už krátko po 12. To vám viem sľúbiť.
1: Po Fanrádiu počúvate Deň s Nikou.
2: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
3: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
4: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
5: Auto na paušál.
4: Auto na paušál? To kde?
5: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
4: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
6: Biedronke teraz kúpite kuracie štvrte, krajina mesa, len euro 89 centov za kilogram. Banány, len euro 9 centov za kilogram. A červenú špicatú sladkú papriku, len 2,29 centov za kilogram. Navyše, získate až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 12. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Pražská Šancová. Zrazili sa dve autá. A nehoda aj na R1 pred Volčkovcami smerom z Trnavy. Tiež sú tam v sebe dve autá. Je to na 15 minút. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom smerom zo Stúpavy. Aj si tam počkáte. A cestári aj na D1 za Trnavou smer Hlohovec. Počkáte si štvrť hodinku. Ešte radary v Bratislave na prístavnej merajú smer mesto. A radar aj na výjazde zo Starej Bystrice smer Nová Bystrica, sú tam obojsmerní. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200, ako to už poznáte, linka je bezplatná.
7: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
8: Správy Fanrádia.
0: Tu sú správy o 12. Poslanci Národnej rady budú o návrhu zákona o štátnom rozpočte na budúci rok rokovať už na aktuálnej schôdzi. Dnes si odhlasovali jeho zaradenie do programu. Diskutovať o ňom začnú zajtra o 14. hodiny. Slovensko vlani zvýšilo vývoz aj dovoz. Výrazne k tomu prispel automobilový priemysel. Vývoz osobných automobilov dosiahol 1,2 milióna kusov, čo je o 9,5% viac ako rok predtým. Rástol aj vývoz elektromobilov. Dynamický vývoj zaznamenal minulý rok aj vývoz a dovoz zbraní a streliva. Uviedol to štatistický úrad. Národná dielničná spoločnosť dokončila opravu mosta Budča na R1 pri Zvolene. Práce trvali viac ako 5 mesiacov a obnovili dôležité časti mosta. Most je už opäť plne k dispozícii motoristom bez plánovaných obmedzení. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné, informovala o tom Národná transfúzna služba. Pravidelným darcom krvi môže byť každý zdravý človek vo veku 18 až 70 rokov, vo veku nad 65 rokov je potrebný písomný súhlas všeobecného lekára. Prvodarcom sa môžu stať len osoby od 18 do 65 rokov. Muži môžu krv darovať 4-krát, ženy 3-krát za rok.
8: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a

0: výkonné upevňovanie.
1: Aj naďalej bude jasno až polojasno a bude veľmi teplo. Na Orave pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
0: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
2: Toto je deň s Nicole vo Fan Rádiu.
3: Preklopili sme sa až k utorkovému obedu, tak si nezabudnite niečo dobré naložiť. A naložím vám aj ja hity, ktoré milujete bez prerušenia, bez pauzy, opäť aj najbližšie polhodinka. A pre Natálku z Liptovského Mikuláša k meninám zaspieva aj Shakira. Ešte predtým ale aj Ed Sheeran a Kygo.
2: Deň

0: Mesto Budapešť očarilo svojho času aj Georgea Ezru a tento hit, ktorý milujeme, z toho vzišiel. Späť na Slovensko sa ale dostaneme naozaj už o chvíľočku s Majkou a aktuálnym dopravným servisom Fanrádia.
1: Vo Fanrádiu počúvate Deň s Nikou.
2: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
3: Mama, dcéra a vnučka. Tri slobodné matky v jednom byte a trošku si lezú na nervy. No, trošku dosť. Hriešnice. Nová hra Viliama Klimáčka pre Zuzanu Fialovú, Darinu Abrahámovú a Viktóriu Šuplatovú. Podporili Nadácia Allianz, Nadácia ESET a Fanrádio. Hriešnice v divadle Gunagu.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
4: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred poliednou vás pozdravujem za volanty po pol hodinke. Nehoda sa stala na R1 pred Volčkovcami smerom z Trnavy. Zrazili sa dve autá, počkáte si 15 minút. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom smerom zo Stupavy. Tiež tam rátajte so zdržením a kvôli cestárom si počkáte štvrť hodinku aj na D1 za Trnavou smer Hlohovec. Ešte radary. Na výjazde zo Starej Bystrice merajú smer Nová Bystrica. Sú tam obojsmerný a radar aj na D1 za Popradom smer Štrba. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok?
4: Počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

Predpokladám, že obed už máte prednešok za sebou. Teraz je teda ideálny priestor na kávu, to jednoznačne, to poprvé. A k tomu by nebol zlý aj nejaký koláčik alebo čokoládka. My vo Fan Rádiu to aspoň takto máme. Našu Bubu v tejto súvislosti srdečne pozdravujem. A super je, že som našla na internete správu, po ktorej som si povedala, že smelo do toho. Pri poobednom mlsaní už totiž naozaj nemusíte mať absolútne žiadne výčitky. Existuje totiž niečo ako dezertný žalúdok. Naozaj. Určite poznáte ten moment aj vy, keď ste po obede, ale že úplne plný a poviete si, že už do seba nič nedostanete. A potom niekto položí na stôl koláč a zrazu sa to miesto nájde. No tak práve toto sa zvykne označovať ako dezertný žalúdok. Jednoducho máme pocit, že na to sladké sa ešte vždy nejaký priestor nájde. Tak hurá do toho, bez výčitek si môžete osladiť útorok a veď takto po lete to už aj tak trošku jedno, nie? A hlavne svetre znesú. Tak dobrú chuť vám teda želám. Na zdravie pripijam tekvicovým latečkom, ktoré je už takto v októbri považované za úplne základnú potravinu. A ako bonus, ani hity, ktoré milujete od nás z Fanrádia, nebudú chýbať.

0: zo svojej spálne, kde zložila tento hit, ktorý milujeme, sa dostala nielenže do rebríčkov hit parád, ale dnes opäť aj sem k nám do fanrádia. Kenya Grace vám spievala, bude 13 hodín.
1: Toto je deň s Nikol vo fanrádiu.
2: Wow, skvelý priestor pre firmu. Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu. A čo môj biznis plán?
3: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
4: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
5: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo z Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.com.

0: Nízke ceny každý deň.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pred 13. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na R1 pred Volčkovcami smerom z Trnavy. Zrazili sa dve auta, je to na 15 minút. A nehoda aj na R1 na 85. kilometri za Hronským Beňadikom smer Nitra. Zrazili sa dva kamióny a na vozovku sa vysypal náklad. Prejazdný je jeden pruh. Cestári pracujú na D1 za Trnavou smer Hlohovec. Počkajte si 10 minút a ešte radari. Na D1 za Popradom erajú smer Štrba. V Sečovciach pri Cintoríne smerom z Vranova nad Topľou si ustrážte rýchlosť tiež. A ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Správy Panrádia.
3: Tu sú správy o 13. Slovensko má nový teplotný rekord. Odborníci z SHMU oficiálne potvrdili teplotu 42,2 stupňa Celzia. Tu namerali 6. augusta 2026 v Dolných Plachtinciach. Poslanci schválili novelu liekovej politiky. Zmeny majú zlepšiť dostupnosť inovatívnych liekov na slovenskom trhu aj prístup pacientov k liečbe. Upraviť sa majú aj podmienky úhrady liekov na výnimku, teda tých, ktoré nie sú preplácané z verejného zdravotného poistenia. Novela má obmedziť aj nelegálny vývoz liekov do zahraničia. Ľudia mladší ako 16 rokov by už nemuseli mať prístup k sociálnym sieťam. Poslanci návrh ministerstva školstva posunuli do druhého čítania. Ak prejde, zmeny by mohli platiť od roku 2027. Súčasťou návrhu je aj vytvorenie systému na ochranu detí a mladých ľudí pred radikalizáciou. Slovenským pestovateľom zeleniny a zemiakov skomplikovali sezónu horúčavy a sucho. Pri mrkve bola úroda nižšia zhruba o 20-30%, pri petržlene až o 30%. Problémom je aj nižšia kvalita, veľkosť plodín. Pestovateľom zároveň aj stúpli náklady, a to na zavlažovanie.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.
3: Aj naďalej bude jasno až polojasno a veľmi teplo. Na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbetón. Kvalita na betón. To je Presbetón.
0: Toto je deň s Nikol vo Fan Rádiu.
4: Deň vo Fanrádiu ide do finále a začneme tak, ako to máte radi. Pol hodinkou plnou fantastickej hudby bez pauzy. Jeden hit, ktorý milujete, bude striedať druhý. Nech toho postihame opäť čo najviac. Tak nech sa vám aj po 13. dobre počúva a ešte lepšie utorkuje. Nikol pozdravuje.

0: Najviac hviezd na meter štvorcový aj dnes vo Fan Rádiu. Rita Ora dala takúto peknú bodku za touto polhodinkou. Tú ďalšiu odštartujeme na slovenských cestách.
1: Toto je Deň s Nikol. Iba vo Fan Rádiu. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
4: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
3: Zvládnete aj projekty na mieru?
4: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
1: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor. Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pred poldruhou vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na R1 pred Volčkovcami smerom z Trnavy. Zrazili sa dve autá, počkajte si 15 minút. Na R1 na 85. kilometri za Hronským Benedikom smerom na Nitru sa zrazili dva kamióny a na vozovku sa vysypal náklad. Prijazdný je iba jeden pruh. Cestári pracujú na D1 za Trnavou smer Hlohovec. Počkajte si 10 minút a ešte hlásite radar. V Sečovciach merajú pri Cintoríne smerom z Vranova nad Topľou. Ak máte viac informácií, videli ste radary, cestárov, nehody, kolóny, odstavené auta, chodcov na diaľnici alebo nejaké objekty na ceste, všetko to smerujte na 0800 800 200, je to bezplatné.
1: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.

0: Trúfili by ste si poraziť nášho Saifu vo vedomostiach? Ak si teda na neho trúfate, tak sa registrujte do kvízu Hlavou proti Saifovi na našom webe na fanradio.sk a dnes si poďme vypočuť, či sa to podarí Saške.
1: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto, ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
2: Počúvate Fanrádio, pekný útorok želáme všetkým vám a už tam v pozadí zaznela Saška. Saška, vítaj, ahoj, toto je kvíz Hlavou proti Saifovi.
3: Ahoj, pekný deň.
2: Tak, pekný deň aj tebe. Áno, pekný deň, pán Saifa, veľmi pekne si to išlo povedať, áno. Tak my ťa do práce aj s Marekom pozdravujeme, lebo tipujeme asi, že si v práci však.
3: Ale áno, ale to je tajomstvo.
2: Ja, jasné, ty si reálne umilenca. Chápem, áno, chápš.
3: No nie, celkom ale ale nie. Nie som v práci.
2: Jasné. Marek, vítaj, ahoj. Čaute. Čau. Aké máme témy na dnes pre Sašku?
4: Dnes budeme riešiť, že klávesnica. Uh-huh. Ona skrýva veľa tajomstiev, ani ste netušili možno. Uh-huh. A druhé, koreniny podľa pôvodu.
2: No, to znie zaujímavé. Klávesnica taká k PC-čku.
4: Áno.
2: Dobre, alebo tak...
4: Kvarty alebo kvarty.
2: Kvarty. Aha, dobre, OK, tak to vyskúšame. Produkty Post Biofix na podporu imunity od spoločnosti SD Pharma v hodnote nie 50, ale 100 eur. Takže imunita, toto chrípkové obdobie bude u teba pekne obhospodárená. Môže byť?
3: Áno, môže byť.
2: No poďme bojovať. Poďme. A ja sa teším, vítaj. Ano. Poďme do toho.
4: Saši, dám otázku, máš 5 sekúnd na odpoveď. Ten čas začína plynúť, ako náhle dopoviem otázku, dobre?
3: Áno.
4: Ideme na tú klávesnicu, predstav si ju. A pýtam sa ťa, ktorý znak na klávesnici voláme ampersand?
2: Čo? Prepač, ja som sa zazmial, lebo tu akože, čo? To je shift?
3: No.
4: Nie, je to takéto anglické A, and.
2: Aha.
4: Sa volá
3: aha, to je,
4: ampersand.
3: To je, keď zatačím alt a dvojit a dvečko, nie?
2: Áno, napríklad. Napríklad, áno, aha. Takže to end, ten
4: and
2: znak.
4: Je ampersand.
2: Tom and Jerry, chápem. Dobre, tak teraz je otázka pre mňa.
4: Ktorý znak na klávesnici voláme tilda?
2: Vôbec, ďakujem. Vieš, ja nahrávam hlasovku. Nepíšem, neviem.
4: Tilda je taká tá vlnovka.
2: A ty, wow, okay. Aha, to mi mohlo napadnúť, lebo to je akože tide, OK. 0-0 zatiaľ, takže Post Biofix zatiaľ v rukách nikoho, ale môže sa to celé zmeniť v druhom kole, takže Saška, držíme ti veľmi palce, poďme bojovať.
4: Saši, ktorú časť rastliny, ideme na tie koreniny, ktorú časť rastliny predstavuje klinček používaný ako korenie?
3: Ktorú časť rastliny?
4: Mhm.
3: Ja neviem, plod?
4: Je to kvetný púčik.
2: Kvet
4: je to.
3: Aha, dobre.
2: Vieš čo, idem ja a tiež nie som úplný tento florista.
4: Ktorú časť rastliny konzumujeme, keď používame škoricu?
2: Koreň. Nie, počkaj, kmeň, jak sa to vie, kôru?
4: No, 6 sekúnd.
2: Do kelu. Tak už 6 sekúnd. Vidíš, 5 sekúnd na odpoveď a na 6 sekúndu som odpovedal. Dobre, musíme ísť do rozstrelu, tak ako včera.
4: Koľko rôznych druhov korenín sa pestuje vo
2: sa
4: svete?
2: Pestuje.
4: Čiže nie také, že voľne nájditeľné, ale cieľene pestované.
2: Desiatky?
4: Desiatky.
2: Desiatky, dobre, takže nie sú to stovky, hej, že nie je to 350. Čo si myslíš, Saška, ty?
3: Nejaký uši.
2: Počkej, uši.
3: Uši.
4: Uši, tým
3: uši
4: máš,
3: možnosť.
4: Ty máš väčšie riziko, že to nedáš.
2: Áno,
4: no, dobre.
2: Áno.
4: Takže ale... 100 až 200. Dobre, chceli ste to, máte to.
3: 100 až 200?
2: Mhm. No.
3: Tak si myslím, že nejakých 100, 160.
2: OK. 150.
4: 120.
2: Bol som bližšie, tým pádom som vyhral. Saška, my sme ťa takto akože vytrhli, aj mne je to ľúto, trošku sme ťa vytrhli z toho pracovno-právneho pomeru dnes. A tak sme aj tak verili, že vyhráš, ale nakoniec si prehrala. No, tak budeme musieť znásobovať do stredy, dobre?
3: Dobre, no, ďakujem krásne.
2: My ďakujeme veľmi pekne a budeme veľmi radi, keď sa niekedy ďalej prihlásiš do kvízu Hlavou proti Saifovi. Všetko dobré, ahoj.
3: Ďakujem, Saifa, ahoj, pekný deň.
1: Skús poraziť Saifu ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.

0: Ešte predtým, ako uvoľním miesto vo fanrádiu našej Andreji, tak jednu Andrejku ideme pozdravovať, lebo má dnes narodeniny. Jej mamina Majka a otcino Čaba jej želajú všetko najlepšie. A Čaba ešte niečo dodá ako hovorca rodiny.
1: Ahojte, fanko. Dnes znova naša dcera v narodeniny. Poprosím vás pekne, aby ste zahrali nejakú peknú pesničku.
0: Čaba, žiadny problém. Rudimental Khalid dnes z fanrádia na Andrejkinu počesť.
2: Veľmi pekne ďakujem. Ešte najlepší, nech žije fanko.
0: Aha, ty si najlepší. Andrejka, tak šťastný a veselý narodeninový deň želám aj ja za celý kolektív fanrádia. Uži si to, pekne oslav. A to už je naozaj to posledné, čo som vám dnes chcela povedať. Moje meno je Nikol, teším sa na vás opäť zajtra. A dovtedy, fan s vami.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
2: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že jej majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
3: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
4: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
5: Poznajte novú generáciu slovenských talentov a zistite, prečo je súkromie tým najväčším luxusom. V novej Eme nahliadnete do sveta atletickej hviezdy Emy Zapletalovej a s kabátovým manuálom si vyberiete ten pravý pre svoju zimnú sezónu. Nová Ema práve v predaji.
6: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
7: Auto na paušál. Auto na paušál.
6: Auto na paušál? To kde?
7: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 190.

0: Grande 250 gramov len za 2,99 € pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekné popoludnie s Fanrádiom pre 14. Vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na R1 na 85. kilometri za Hronským Beňadikom smer Nitra. Zrazili sa dva kamióny a na vozovku sa vysypal náklad. Prejazdný je len jeden pruh. A máme tu ďalšiu nehodu, ktorú už hlásite vy.
4: Krásny dobrý deň, prajem. Chcel by som nahlásiť dopravnú nehodu z Istý Nový Vsi pri Mestskom úrade. Zrazili sa tam dve osobné auta, je tam blokovaný ľavý jazdný pruh aktuálne bez držania a je to smer na Pokrad.
3: Ďakujeme veľmi pekne. Cestári pracujú na D1 za Trnavou smer Hlohovec. Počkajte si 10 minút a ešte radar na D1 za Považskou Bystricou. Merajú smer Bytča. Ak toho máte viac, všetko smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
2: Správy Fanrádia.
3: Sú správy o 14. Pri rakovine prsníka je kľúčová prevencia a včasný záchyt. Na Slovensku možno absolvovať preventívne vyšetrenie aj bez príznakov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško to pripomína, a to pri príležitosti rúžového októbra.
5: Na Slovensku je možno od 40 rokov absolvovať vyšetrenie včasnej detekcie na základe žiadanky od gynekológa a medzi 45. rokom a 74. rokom je to organizovaný screening a mamografia každé 2 roky a obe tieto vyšetrenia sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia.
3: Zároveň apeluje na ženy, aby preventívne vyšetrenia neodkladali. Poslanci dnes neposunuli do druhého čítania návrh opozičného Progresívneho Slovenska na zmenu pravidel dlhovej brzdy. Návrh mal obce a mesta oslobodiť od najprísnejších sankcií, ktoré súvisia s vysokým verejným dlhom. Rast platov sa na Slovensku tento rok výrazne spomalil. Reálna mzda v druhom štvrťroku medziročne klesla o 0,5%. Za prvý polrok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, ale ešte vzrástla o 0,9%. Priemerná mzda je zhruba 1707 eur, pričom najviac zarábajú ľudia v Bratislavskom kraji a najmenej v Prešovskom. Zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Informovala o tom Národná transfúzna služba. Pravidelným darcom krvi môže byť každý zdravý človek vo veku 18 až 70 rokov. Vo veku nad 65 rokov je potrebný písomný súhlas všeobecného lekára. Prvodarcom sa môžu stať len osoby od 18 do 65 rokov. Muži môžu darovať krv 4-krát, ženy 3-krát za rok. A ešte počasie. Zajtra bude jasný až polojasný deň. Spočiatku miestami oblačno, a to najmä na západe. Ráno a predpoludním v údoliach môžu byť hmla alebo nízka oblačnosť a bude veľmi teplo. Na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.

0: Čaute všetci vo fanku.
1: Ahoj, čaute všetci. Ja sa tiež pridávam takto po 14. s popoludňom Fanrádia, ktoré v tejto chvíli začína takto po 14. A najbližšie 3 hodinky sa budeme počuť do 17. ja a vy takto v útorok, takto 6. oktobra, kedy meninuje Natália, všetko najlepšie. Pre teba tá prvá Bibi Rexa, Faithless, New Religion a k tomu všetkému jedna šťastná hodinka pre vás, tak si ju užite.
2: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Pitbull v spoločnej pesničke DJ Got Us Fallen in Love. Je to pesnička, ktorú sme si hrali vo fanrádiu po 14. Takto v popoludní fanrádia. A je to tak, sú pesničky, ktoré si vieme hmkať, možno aj táto je tá pesnička, ktorú si hmkáte spolu s nami. Alebo je tu napríklad aj táto pesnička, ktorú si viete hmkať. Môžete sa pridať pokojne. Veľmi dobrý výkon. Je to pesnička od Taylor Swift, The Fade of Ophelia. Možno túto pesničku si viete tiež hmkať spolu s nami, spolu s fanrádiom, alebo si možno vždy hmkáte túto pesničku.

a Italo Disco, ktorú si vo Fan Rádiu hrávame, ale je tu niekto z vás, kto si vie hmkať tú pesničku, ktorú vám hrá vaša práčka, keď doperie? Ono totiž to vždy zahrá nejakú tú pesničku, možno je tá vaša práčka a možno je to pesnička, ktorá sa vám dostala tak do hlavy, že si tú pesničku viete zahmkať aj takto v útorok v popoludní Fan Rádia. Teda dúfam. Teda hľadáme vo Fan Rádiu niekoho, kto si zapamätal tú pesničku, ktorú vám hrá vaša práčka, keď doperie, a možno ste už v situácii, že ste sa ju naučili naspamäť. Ak áno, tak sa pokojne ozvite, lebo možno je aj táto pesnička taká, že sa ňou viete nakaziť.

0: Temper City a Self-Aware vo Fan Rádiu. A zatiaľ, kým zisťujeme, či si pamätáte pesničku vašej práčky, keď doperie 0903 943 003, tak si pripomíname takto po 14. že beží šťastná hodinka, táto je 20-násobná a po piatku je situácia nasledovná.
1: Volaný účastník je dočasne nedostupný. Opakujte prosím volanie neskôr.
2: Nie, opakovať nič nebudem. Jediné, v čo dúfam, že toto sa nezopakuje 16. oktobra, lebo 16. oktobra zarábate ušami 120 tisíc eur!
0: Je to tak, 16. oktobra zarábate ušami po 2 týždňoch. Budeme volať opäť niekomu z vás, kto dúfam, že zarobí ušami sumu 120 tisíc eur. Takto to vyšlo po piatku, takto to je, taká je situácia. A otázka, odpoveď sa nezmenila. Čo najradšej robíš, to sa vás budeme v piatok o 2 týždne piatok pýtať túto otázku. Vaša odpoveď musí byť, zarábam vlastnými ušami. Držíme vám palce, my vám to budeme pripomínať a pripomínam aj to, že šťastná hodinka beží 20-násobná 120 tisíc eur.

0: K jednému čekvicovému latečku sme si pohrali Eda Sheerana, jeho Celestial vo Fan Rádiu po 14. V ďalšej polhodinke v rámci popoludnia budeme po týždni búrať mýty, ale po polhodinke aj slovenské cesty, ale predtým pripomínam, že beží 20-násobná šťastná hodinka, lebo o 2 týždne v piatok zarábate 120 000 eur. Viac na zarabajusami.sk.
1: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Bača, idem do obchodu.
4: Keď už tam budeš, kupóny.
3: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
4: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
3: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
5: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Štvrte, krajina mesa, len euro 89 centov za kilogram. Banány, len euro 9 centov za kilogram. A červenú špicatú sladkú papriku, len 2,29 centov za kilogram. Navyše, získate až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: O pol tretej vás pozdravujem z Fanrádia na Slovenské cesty. Nehoda sa stala v Spišskej Novej Vsi pri mestskom úrade Smer Poprad. Zrazili sa tam dve autá. Cestári pracujú pred zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte aj s kolónami. A ešte radary na R1 za Trnavou merajú smer Sereďa. Na D1 za Považskou Bystricou je radar smerom do Bytče. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Martin Garrix a Jake, pesnička Hero, soundtrack Spider-Manovi. Tak to sme si hrali po 14. v útorok v popoludni a poďme búrať mýty, lebo naposledy sme v rámci búrania mýtov zisťovali, či je pravda alebo mýtus, že bielanie zubov nám poškodzuje sklovinu. My sme sa to vtedy pýtali zubárky Andrej Hrubej, ktorú z Instagramu poznáte ako zápisník zubárky, a Andrea nám to raz a navždy vysvetlila, takto pred týždňom.
1: Domáce neodborné recepty na bielanie zubov naozaj môžu poškodiť sklovinu, ale také bielanie zubov v zubnej ambulancii je bezpečné, ak ho urobí profesionál a ak dodrží pokyn výrobcu. Takže ak je urobené profesionálom v zubnej ambulancii, je to bezpečné, čo potvrdili aj výskumy.
0: A aj dnes nás čaká búranie mýtov, už po pesničke pôjdeme na to a dnes sa to bude točiť okolo prieskumov. Je 1000 ľudí dosť, je 1000 ľudí málo? Uvidíme po pesničke viac.

0: dokonalá pesnička od Adonisa. Poviem to vždy, keď táto pesnička pôjde vo Fanrádiu, lebo si to myslím. Cherry on your cake sme si hrali popoludní po 14. a poďme na...
1: My buráme mýty, opýtaj sa i ty, odpoveď sa dozvieš vo Fanrádiu.
0: Dnešné búranie mýtov sa bude týkať prieskumov. Všetci vieme, že či už tie volebné prieskumy alebo prieskumy verejnej mienky, štandardom je vzorka 1000 ľudí a v súvislosti s touto tisíckou sa ponúka jediná otázka.
2: A není to málo, Antone Pavloviči?
0: Tak je to málo, alebo nie je to málo. Stačí 1000 ľudí na to, aby bol výsledok prieskumu presný? Poďme sa to opýtať sociológa a country manažéra pre Slovensko v globálnej prieskumnej agentúre Ipsos Jakuba Hankovského. Jakub, tak ako to je?
3: Je to mýtus, aj keď je na tom kus pravdy. Tak sa... je to v princípe mýtus, pretože prieskumy bežné, s ktorými sa bežná verejnosť stretáva, či už sú to rôzne prieskumy politické alebo prieskumy verejnej mienky vo všeobecnosti, sú spravidla na Slovensku, ale aj vo väčších krajinách, ktoré majú väčší počet obyvateľov, realizované práve na tej magickej vzorke 1000 ľudí. A ten princíp je taký, že kolega z branže rád hovorí, že ak chcete ochutnať polievku, nemusíte ju zjesť celú, aby ste ochutnali, či je presolená, prípadne ak potrebujete zistiť, či je v krvi niečo nie v poriadku, tak tiež nemusíte odobrať pacientovi všetku krv. To znamená, na rovnakom princípe vlastne funguje aj reprezentatívny prieskum, je to výberový prieskum, je to prieskum, kde sa vyberá určitá vzorka, a čo je o mnoho dôležitejšie než jej veľkosť, je to, koho sa pýtame. To znamená, tá vzorka musí dostatočne dobre reprezentovať tú danú spoločnosť, v tomto prípade napríklad dospelú populáciu Slovenskej republiky, a to tak, že ju bude kopírovať, čo sa týka jej štruktúry, pohlavia, veku, miesta bydliska, dosiahnutého vzdelania a podobne. Prípadne bude vybraná skutočne náhodným výberom, to znamená, že každý jeden člen, každý jeden dospelý človek žijúci na Slovensku bude mať rovnakú šancu sa do tej vzorky dostať. Aj takéto výbery v praxi prebiehajú a tie sa realizujú napríklad tak, že náhodne vyberáte či už telefónne čísla, adresy z rôznych zoznamov a potom tých ľudí oslovujete. Ale z pravidla v praxi sa to najčastejšie robí naozaj tak, že sa snažíme namodelovať alebo vytvoriť tú vzorku tak, aby štruktúralne zodpovedala teda tej cieľovej skupine. A ten kus pravdy to je to, že áno, ak je vzorka väčšia a zároveň je ten prieskum realizovaný správne, čo sa týka teda tej štruktúry tých respondentov, tak ten prieskum je malinko presnejší. To je pravda. Avšak realita je taká, že neplatí, že ak je vzorka dvojnásobná, napríklad ak by to bolo 2000 respondentov, že ten prieskum bude dvakrát presnejší. Mm-hmm. On bude presnejší len malinko, ono je to presne vypočítané, a tým pádom by ste potrebovali aspoň vzorku 4000 alebo viac než 4000 respondentov, aby ste sa dostali na dvojnásobnú presnosť, a to už jednoducho naráža často na tú efektivitu. 4000, osloviť 4000 ľudí je z pravidla niekoľkonásobne drahšie, trvá to dlhšie, než osloviť tých 1000 ľudí.
0: Tak už to vieme, 1000 ľudí na prieskum stačí, a ako sme počuli, je to tak akurát.

0: Imagine Dragons a Demons vo Fan Rádiu, takto pred 15. Ešte stále beží šťastná hodinka, to by sme si mohli pripomenúť. Táto je 20-násobná, lebo vo Fan Rádiu zarábate ušami 120 000 eur o 2 týždne v piatok. Voláme niekomu z vás. O 2 týždne v piatok 16. oktobra. Viac na zarabajusami.sk. No a poďme na správy, počasie aj slovenské cesty. Majka už o chvíľu.
1: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
3: Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestor a výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometr za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK.
4: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
5: Ahojte, som Ervin. Bol som typický falošný začiatočník. Angličtinou vždy odznova. Berlitz dostanete trpezlivých lektorov. Keď máte stres, znížia intenzitu, vymenia knihu, ale nedovolia vám prestať. Veria, že to

0: Pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O 15. vás pozdravujem za volanty po polhodinke. Nehoda sa stala na R1 za zjazdom na Hronský Beňadík smerom na Žarnovicu. Zrazili sa tam dva kamióny. 15 minút si postojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta. Do Kysuckého Mesta nad Váhom smerom z Považia. Na 20 minút si postojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta a to smerom zo Žiliny. Ešte radary na R1 za Trnavou smerom do Seredmerajú a ďalšie pred Dolným Kubinom smerom z Oravského Podzámku. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 802 100. Šťastnú cestu.
1: Správy Fan Rádia.
2: Tu sú správy o 15. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ v novom programovom období od roku 2028 musí byť silná, uviedol tu minister pôdohospodárstva Richard Takáč, a to na stretnutí agroministrov krajín V4, ktoré sa uskutočnilo aj za účasti Bulharska, Chorvátska, Rumunska, Slovinska a Talianska.
3: Dnes sa nám podarilo podpísať 3 deklarácie, ktoré budeme prezentovať aj na európskej úrovni na zasadnutí Rady ministrov. Prvá deklarácia hovorí o tom, že budúca spoločná poľnohospodárska politika musí byť silná. A na to, aby bola silná, vyžaduje dostatok finančných prostriedkov. Tak všetci zhodnotili, že ten sektor pôdohospodárstva musí dostať na európskej úrovni vyššiu prioritu.
2: Druhá deklarácia reaguje na rastúci počet krízových situácií v poľnohospodárstve a tretia sa zameriava na nekalé obchodné praktiky. Poslanci schválili novelu liekovej politiky. Zmeny majú zlepšiť dostupnosť inovatívnych liekov na slovenskom trhu aj prístup pacientov k liečbe. Upraviť sa majú aj podmienky úhrady liekov na výnimku, teda tých, ktoré nie sú preplácané z verejného zdravotného poistenia. Novela má obmedziť aj nelegálny vývoz liekov do zahraničia. Ak sa má na Slovensku zachovať produkcia a spracovanie mlieka, ceny mliečných výrobkov nemôžu klesať. Obchodné reťazce nemôžu vyvíjať nátlak na ďalšie znižovanie cien mliečných výrobkov. Naopak, ceny mliečných výrobkov sa musia zvýšiť. Uviedla to Zuzana Nouzovská, generálny sekretár Slovenského mliekarenského zväzu. Slovensko vlani zvýšilo vývoz aj dovoz. Výrazne k tomu prispel automobilový priemysel. Vývoz osobných automobilov dosiahol 1,2 milióna kusov, čo je o 9,5% viac ako rok predtým. Rástol aj vývoz elektromobilov. Dynamický vývoj zaznamenal minulý rok aj vývoz a dovoz zbraní a streliva. Uviedol to štatistický úrad.
1: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
2: Zajtra bude jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, a to najmä na západe. Ráno a predpoludní v údoliach môže byť hmla alebo nízka oblačnosť a bude veľmi teplo. Na Orave pod Tatrami okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
1: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
4: Aké krásny deň ti prajem.
5: Ďakujem veľmi pekne všetkým vám tiež. Pekný útorok, pekný deň, 15.03 aktuálny čas, 6. október. A my sa v tejto hodinke budeme rozprávať s majstrom sveta v agility. To je ten šport, pri ktorom pes pod vedením psovoda prekonáva prekážky. Zdenek spolu s nami vo Fan Rádiu už o chvíľu, tak ostaňte s nami. Ja som Andrea, Dominika a Majka, pozdravujte tiež.

0: Me Love You, DJ Snake a Justin Bieber. A možno ste zachytili, že minulý týždeň sa vo Fínsku konali majstrovstvá sveta v agility. To je ten šport, pri ktorom pes pod vedením psovoda prekonáva rôzne prekážky. No a na týchto majstrovstvách malo svoje zastúpenie aj Slovensko. A dopadli sme, keď si to vieme takto prisvojiť, veľmi, veľmi dobre, veď počúvajte. Je to tak, na Slovensku máme majstrov sveta v agility. Zdeněk Smrček a jeho fenka Sia si zo šampionátu vo Fínsku odniesli zlaté medaily. Zdeněk je už spolu s nami vo Fanrádiu cez telefonickú linku. Tak aký je to pocit, Zdenku, byť majstrom sveta?
1: Je to úžasný pocit, pretože vím, kolik za tým bylo strašne moc práce a vlastne to ani není nejaká dôležitá vec, ale je to také, že vlastne také zadosti učení.
0: Mm-hmm. Že aj v tomto prípade platí, že cesta je cieľ, že tým, že ste si asi toho toľko prešli počas toho, ako ste trénovali, že toto je už len také, že taký doťuk, ktorý samozrejme poteší, ale to, že ste to absolvovali spolu, tú cestu, tak asi to je najväčšia radosť.
1: Áno, áno, presne tak. Vlastne človeku to dojde až potom, že vlastne sa za tým snaží celou dobu na tom pracovať a když to přijde, tak si poví, že vlastne je to super, ale co dál?
0: Áno, áno, že nezastavuješ.
1: Áno, áno.
0: Prečo sa taký človek ako ty rozhodne, že niečo také by ho bavilo, že máš tak rád psov, alebo tak rád utekáš so psom, že si povedal, že toto je šport, ktorému by si sa mohol venovať?
1: No, ja už sa tomu venujem asi od 8 let, takže...
0: Wow!
1: No a vlastne my sme sa k tomu dostali tak od malička. My sme vždycky doma měli nejaké psy. No a mne na tom baví vlastne nejvíc to, že ja si to dokážem vlastne veľmi dobře pracovať sám. A mám tam vlastne toho psa, ale s tým si vlastne podľa mňa víc rozumím, jak s lidma. Takže to mne podľa mňa na tom baví nejvíc.
0: S majstrom sveta v agility, so Zdenkom Smrčekom, budeme v rozhovore pokračovať aj po pesničke, lebo prosím pekne, toto je majster sveta, ktorý je na Slovensku. Tešíme sa z toho po pesničke viac, tak ostaňte s nami.

0: Dead je novinka vo Fanrádiu a poďme späť k majstrom sveta, lebo minulý týždeň sa konali vo Fínsku majstrovstvá sveta v agility. Pre upresnenie, to je ten šport, pri ktorom pes pod vedením psovoda prekonáva rôzne prekážky, čo najrýchlejšie, čas teda rozhoduje. Aj Slovensko bolo na tomto šampionáte, lebo Zdenek Smrček a jeho Fenka Sia nás tam reprezentovali. A išlo to výborne, lebo domov priniesli zlaté medaily, samozrejme veľmi sa z toho tešíme. A nový majster sveta v agility je spolu s nami aj vo Fanrádiu cez telefonickú linku. Zistujeme viac, napríklad aj to, Zdenek, povedz nám, že sú aj dni, keď sa si moc nechcelo, že je niekedy aj lenivá? Môžeš aj bonzovať.
1: No, to zrovna nebude úplne jej problém.
0: Nie? Jej sa stále chce?
1: Ona je taká, že no, akože, že hocikedy, že fakt to není nejaký, že není to zrovna úplne nejaký náladový pes. Uh-huh. A v tomto si podľa mňa veľmi dobre sedíme, že nezažil som úplne nejaký, akože, že tréning, že by sa jej nechtelo. Áno, ne vždycky sa všechno vede, ale že by sa jej nechtelo.
0: Uh-huh. A športovci počas turnajov napríklad nemôžu žúrovať a podobne, aby hlavou boli naozaj v tej zóne športovej. Bolo niečo, čo si zakázal pred majstrovstvami si, že táto má škrtka teraz nebude a dáme si ju až po majstrovstvách.
1: Ani moc nič takové. Mm-hmm. Akože primárne
0: všetko
1: nemáme
0: tam úplne
1: niečo také zakázané. Ne.
0: Dobre, super. A aj pred štartom si povedal nejakú krátku motivačnú reč alebo nejaké niečo?
1: S ňou úplne ne, ale vždycky máme akože nejakú takovou prípravu, nejakú rozcvičku a také veci, ale...
0: Mm-hmm. Že konkrétne jej si nepovedal nič?
1: Ne.
0: Ale vy si rozumiete aj bez slov, to bolo vidieť samozrejme na tej trati. A čo na si miluješ úplne najviac?
1: Ja si myslím, že my sme si strašne sedli v tom, že od tej doby, co sme si ju dovezli, tak od tej doby sa na mňa tak prilepila, že ani moc nechce komunikovať s rôznymi lidmi. Jediné vlastne, s kým si tak akože dokáže nejako pracovať, sú kamarádi a moje přítelkyne, mm-hmm. Ale tam to tak končí.
0: Ano, že...
1: Takže ona je taká fakt, že závislá trošku.
0: Taká prísavka psia.
1: Áno, áno.
0: Ale veľmi, veľmi príjemná.
1: Áno.
0: A máš pri sebe aj Siu, alebo teraz má niekde voľný čas, neviem, u starých
1: rodičov?
0: Doma
1: je teďka, ja mám, mám tréningy, takže...
0: Aha, okej, ja som myslela, že vyspovedám aj Siu, ale môžeš teraz hovoriť za ňu, že keby si ja teraz vedela rozprávať a mohla by povedať čokoľvek po tom víťazstve, tak čo by si chcel, aby povedala práve tebe?
1: No, myslím si, že by bola ráda, aby mohla odejť z haly, pretože bylo tam tolik lidí a takový hluk, že to i bylo až taká, že okej, že
0: prestimulovaná. Áno, áno. Možno áno, preto áno. Tak rýchlo utekala, lebo to chcela čím skôr vypadnúť z tej haly a byť iba s tebou.
1: Áno, áno. Ona je taká, že když je toho hodne, tak potrebuje tak sa uklidiť a byť sama.
0: Áno, áno. Myslím si, že sa veľmi rýchlo uklidila a vďaka tomu ste sa možno stali aj majstrami. Veľmi vám gratulujeme z Fanrádia a budeme držať palce. Nech vás už spolu čaká čokoľvek, ale budeme to sledovať a budeme vám fandiť takto z Fanrádia z Bratislavy.
1: Ďakujem moc.
0: A ďakujeme za rozhovor ešte.
1: Ďakujem. Moc. Toto je Popo Show s Andreou vo Fan Rádiu. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: počúvať o snehu v októbri, je také, že dobre byť pripravený. Spolu s IMT Smile pesnička v lete nám dohráva, takto po 15. v rámci popoludnia. A Janka by chcela čosi povedať. Janka, hovor.
1: Ahoj, fan rádio. Prostredníctvom vás by som chcela pozdraviť moje detičky, ktoré dneska oslavujú. Syn Maťko, prvé okruhujený 10 rokov a dcera Natálka, meninový deň. Všetko najlepšie, detičky, a ľúbim vás. Papa, pekný deň.
0: Tak všetko najlepšie k narodeninám, všetko najlepšie k meninám. Tá ďalšia bude pre oslavencov, tedy svým sa chystá. Ale pomedzi to ešte dopravný servis, o chvíľu viac.
2: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur. Wow. K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
3: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
4: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na TPDSK a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 modelov spotrebičov od svetových značiek a k nim 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad set práčky a sušičky Samsung za 899 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na TPDSK. To potrebuješ doma.
5: Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%.
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22%, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
8: Mama, dcéra a vnučka. Tri slobodné matky v jednom byte a trošku si lezú na nervy. Trošku dosť. Hriešnice. Nová hra Viliama Klimáčka pre Zuzanu Fialovú, Darinu Abrahámovú a Viktóriu Šuplatovú. Podporili Nadácia Allianz, Nadácia ESET a Fanrádio. Hriešnice v divadle Gunagu.

0: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po štvrtej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala medzi obcami Lázany a Nedožery Brezany. Zrazilo tam auto zver. Prejdete striedavo. V kolóne stojíte 20 minút na výjazde do Nového Mesta nad Váhom smerom z Považian a na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinku. Ešte radary pred Dolným Kubínom merajú smerom z Oravského podzámku a na D1 za Lemešanmi. Strážte rýchlosť smerom do Prešova. Ak toho máte viac, všetko smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 100 200. Šťastnú cestu.
0: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.

0: Shakira Daj Daj vo Fan Rádiu po 15. A poďme si aj dnes v rámci popoludnia dať jeden rýchly film. Fakt. A dnes to bude o tej vianočnej klasike.
1: Kevin tu nie je.
2: Čo?
0: Je to tak, Sám doma, Kevin, Vianoce, rodičia, Paríž a mokrí banditi. Herec Joe Pesci, to je ten, čo hral zlodeja Harryho, sa Kevinovi počas natáčania zámerne vyhýbal, aby sa o chlapec naozaj bál. Niekedy herci trénovali zábery zámerne bez neho. Wow. Nakoniec však ostal vystrašeným jedine herec Joe Pesci, bandita, lebo v scéne, kde mokrí banditi chytia Kevina, sa totiž niečo stalo, niečo, čo možno neviete doteraz.
3: Ale celkom na začiatok mu začnem odhryzávať tie jeho malé prstíky jeden po druhom a ja si kusnem.
0: Počas skúšky sa Pesci práve pri tejto replike naozaj zahryzol do Kevinovej ruky, a to až tak, že do krvi. Keď to zistil, extrémne sa vystrašil a hoci Kevina to vôbec nezobralo, Harry bol z toho chvíľu mimo. Takže nielen Kevin dostal Harryho, ale aj Macaulay Culkin dostal Joa Pesciho. Ste z tých mien zmetení? Fan

0: Hugel nám tu hral a vy viete, čo sa tam vlastne spieva v tejto pesničke? Lebo my už to vieme, čo sa spieva v tejto rýchlej časti, v tejto. Lebo spevačka Alternate to v jednom rozhovore uviedla na pravú mieru. A nespieva sa tam coconut, akože kokos, ako to počula polovica internetu. A niekto tam počul dokonca aj pineapple, akože ananás. Ale čo na to spevačka?
1: It is not pineapple.
0: Že to nie je pineapple. A vraj sa tam spieva v tejto rýchlej časti, spevačka Alternate to všetko uviedla na pravú mieru. Spieva sa tam... Another pop. Mm-hmm. Dobre vedieť, ale my všetci dobre vieme, že Paťo to zistil ešte skôr ako tá spevačka, že sa tam spieva.
2: Je tam také veľmi rýchle, veľmi také naspeedované. Kúkaj na to.
1: No, ukáž.
0: No jasné.
1: Ale to je veľmi rýchle. Ja by som chcela vedieť, že čo Patrik robil, keď toto tam počul. Kúkaj na to. Toto je geniálne.
0: Asi by sme to mali poslať spevačka Alternate, lebo ona stále žije v obrovskej lži. Je tam kúkaj na to, alebo poďme na to.
3: Kúkaj na to, ty brďo.
0: No posielame.

0: Ashley z Merton & Roots vo Fan Rádiu pred 16. A vrátime sa ešte na chvíľu k tejto pesničke. Hugelovi a k pesničke Moving to the Sun, lebo už teda vieme, čo sa tam naozaj akože vraj spieva, lebo tá speváčka Ultranate to všetkým povedala, že vraj sa tam spieva Another Pop. My všetci ale dobre vieme, že sa tam spieva Kúkaj na to, alebo Poďme na to. Ale Maťo sa ozval, že tam počul ešte čosi.
1: Čau, že tu je Martin Skisuc. Ja v tej pesničke počujem, že Kopaj na to. Kopaj na to, kopaj na to, kopaj na to, kopaj na to, kopaj na to, kopaj na to.
0: Počkaj.

0: Maťo, ďakujeme ti veľmi pekne, aj toto posielam Utronate, speváčke, nech si to ujasní aj ona, že čo tam všetko je v jej pesničke. Ďakujeme ti veľmi pekne a my sa v popoludní Fanrádia posúvame k Majke, správy počasie jej slovenské cesty už o chvíľu, tak ostaňte s nami.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber 72 kusov so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
4: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
5: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
6: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
7: Auto na paušál.
6: Auto na paušál? To kde?
7: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
6: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
8: Tvoj pocit po projekte?
9: Yippie!
10: Yeah!
9: Ja!
11: Jipi, jipi!
10: Jej!
8: Hornbach, s nami to zvládnete.
12: Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC Block Breath Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 €. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 € a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 m len za 1,99 €. Biedronka.

0: Išariš operuje čierne BMW. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Panrádia.
0: Tu sú správy o 16. Pri rakovine prsníka je kľúčová prevencia a včasný záchyt. Na Slovensku možno absolvovať preventívne vyšetrenia aj bez príznakov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško to pripomína, to pri príležitosti rúžového októbra.
2: Na Slovensku je možno od 40 rokov absolvovať vyšetrenie včasnej detekcie na základe žiadanky od gynekológa a medzi 45. rokom a 74. rokom je to organizovaný screening a mamografia každé 2 roky a obe tieto vyšetrenia sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia.
0: Zároveň apeluje na ženy, aby preventívne vyšetrenia neodkladali. Pravidlá rozpočtového provizória sa majú zmierniť. Zostane pravidlo, že štát nemôže celkovo minúť viac ako v predchádzajúcom roku. Zrušiť sa ale má obmedzenie výdavkov v jednotlivých mesiacoch. Minister financií bude môcť počas roka rozpočet riadiť aj flexibilne. Ľudia mladší ako 16 rokov by už nemuseli mať prístup k sociálnym sieťam. Poslanci návrh ministerstva školstva posunuli do druhého čítania. Ak prejde, zmeny by mohli platiť od roku 2027. Súčasťou návrhu je vytvorenie systému na ochranu detí a mladých ľudí pred radikalizáciou. Slovensku chýba alternatívny právny rámec pre páry rovnakého pohlavia, ktorý by primerane chránil ich rodinný život. Skonštatoval to ústavný súd a zároveň dodal, že takúto právnu úpravu nemôže sám vytvoriť ani nariadiť jej prijatie.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
0: Zajtra bude jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, a to najmä na západe. Ráno a predpoludním v údoliach môže byť hmla alebo nízka oblačnosť a bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
1: Počasie a betónové riešenia s originálnym dizajnom vám prináša Presbeton. Kvalita na betón. To je Presbeton.
3: Máte, poď!
4: Kopaj na to.
3: Pekný útorok, 16.02. Počúvate popoludne Fanrády a toto je naša posledná dnešná spoločná hodinka. 6. október, čo znamená, že Natália meninuje. Všetko najlepšie k meninám. A už o chvíľu aj 3 aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Veľmi pilne na tom pracujeme, takže ostaňte s nami. Ale pomedzi to aj Topic, aj Petr Bič Projekt. Ja som Andrea, pozdravujem. No,

0: Madcon a Begin vo Fanrádiu. Vo Fanrádiu po 16. aj tučniaky, aj Spider-Man, aj Robert Pattinson. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Máme nového tučniaka. Je to naozaj? Veci našli na Kergelenoch tučniaka, ktorý je tak veľmi geneticky odlišný od známych druhov, že ho začlenili ako úplne nový druh a volá sa
1: Pygoscelis kergelensis.
0: To nepoviem, ale podľa vedcov je to prvý nový druh tučniaka po viac ako 100 rokoch, tak vitaj. Spider-Man opäť prichádza do kín. A to nie je správa spred 3 mesiacov, lebo Spider-Man Brand New Day naozaj bude v kinách v novej verzii. Marvel teraz do originálneho filmu pridal niekoľko vymazaných scén. Po novom uvidíte vo filme minimálne ďalších 5 až 6 minút záberov, ktoré sme doteraz nevideli. A to mám ísť akože teraz znova do kina? No dobre. A vo filmovej tematike ešte ostávame, lebo vyzerá to tak, že sa máme na čo tešiť. Tento rok má ešte do kín prísť film Prime Time, v ktorom hrá hlavnú postavu skvelý herec Robert Pattinson. Jeho postava sa volá Chris Hansen.
2: I'm Chris Hansen and we're doing a story on adults who try to meet teens online.
0: Film odpremieroval na začiatku septembra na filmovom festivale v Benátkach a kritici nám posielajú jasný odkaz. Pripravte sa na najlepší výkon Roberta Pattinsona vôbec. Okrem toho svedčí o kvalite filmu aj fakt, že na platforme Rotten Tomatoes má film dosť vysoké hodnotenie, a to až 86%. Tak čo, pôjdete do kina na Prime Time?

0: Robin Schulz a All We Got vo Fan Rádiu. Po 16. sme si pohrali aj túto pesničku. V ďalšej polhodinke sa vrátime k tomu, že či máte v hlave pesničku, ktorú vám zaspieva vaša práčka vždy, keď operiete. Že či si to pamätáte. Lebo vieme si hmkať pesničku od Sombra, od Harryho Stylesa, od Taylor Swift, ale ostala vám pesnička vašej práčky v hlave? Vyzerá to tak, že áno, lebo sa ozývate, ale pokojne môžete písať a posielať hlasovky aj teraz 0903 943 003. V ďalšej polhodinke sa k tomu vrátime, ale po polhodinke aj slovenské cesty, o chvíľu viac.
1: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
2: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda. Splňte si svoj sen.
3: Čakajú nás posledné slnečné dni.
4: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
5: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
6: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
9: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
10: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad cottage cheese delikate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler blok delikate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
0: počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol piatej vás pozdravujem z fanrádia na Slovanské cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. V pravom pruhu sa zrazili dve osobné autá, ratajte s kolonami. V kolone stojíte aj na D2 na výjazde z Bratislavy smer Malacky. Zdržanie tam je 20 minút a kolona aj na výjazde do Kysuckého Nového mesta smerom zo Žiliny. Je to na 15 minút. Ešte radary v Bratislave na Rusovskej merajú smerom von z mesta, v obci Konská smer Rajedzi radar tiež. Spomalte aj medzi Popradom a Hozelecom, jazdí tam strieborné kombi a na výjazde z Prešova merajú smer Veľký Šariš, pozor na čierne BMW. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200 a dávajte si na cestách pozor.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
0: počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Najlepšie nové hity. Hity, ktoré milujete.
3: Fan Rádio.

0: Tom Grennan a Little Bit of Love vo Fan Rádiu. A je to tak, keď sa vám pesnička páči, je potom veľká šanca, že si ju potom aj hmkáte rovnako ako naša Nikol. Veľmi dobre, veľmi dobre. Ale niekedy sa do hlavy dostane aj pesnička, hociaká pesnička, hociaká melódia, napríklad tá pesnička, ktorú hrá vaša práčka, keď doperiete. Ja som nezisťovala, že či si spievate melódiu vašej práčky, keď doperie, a Ľuboš sa ozval.
1: Áno, práčku si pamätám, pretože to znie takzvané cúvajúci nákladiak.
0: A potom ty nacúvaš k práčke a potom ideš vyvešať. Veľmi dobre. Ďakujem ti, Ľuboš, veľmi pekne. Aj Aťka sa ozvala.
2: No tak melódiu mojej práčky nemám v hlave. A vlastne mám ju v hlave, len neviem to podať. Nemám veľký asi hudobný sluch. Ako viem spievať trošku, ale nie tak, že by som sa niekde prihlásila alebo zaspievala vám. A to som dnes ráno prala.
0: Aťka sa hanbí, ale my sme pátrali na internete a zistili sme spolu s Aťkou, že toto by mala byť Aťkina práčka. Jej! A my sme v tomto zacítili potenciál, že toto je dobrá pesnička. A je škoda, že možno si s vašou práčkou iba hmkáte, možno by ste si s vašou práčkou mohli spievať. A tým pádom my sme tejto melódii dorobili text. Takže najbližšie, Aťka, keď doperieš, tak sa k práčke vieš pridať. Takto.
3: Už doprala práčka, kto ju pôjde vyvešať von? Mne sa teraz nechce, asi to urobí on.
0: Ja som spokojná. Takže on to vešia. Dobre, Aťka, tak sme sa dohodli v tejto novej pesničke. Vieš sa pridať kedykoľvek, keď budeš prať. Nemáš za čo, viem čo aj posunúť, aby si to naučila na spameť. Ďakujeme veľmi pekne. Toľko vy a vaše práčky.

0: and Bausa a Magnetic vo Fan Rádiu. Dnes sme okrem iného aj textovali pesničku Aťkinej práčky. Považujem to za jeden úspešný deň. Aby si teda Aťka vedela so svojou práčkou pospievať, keď doperie, vzniklo z toho toto.
1: Už doprala práčka, kto ju pôjde vyvešať von? Mne sa teraz nechce, asi to urobí on.
0: Aťka, čo ty na to?
2: Vy ste super, super. Skúsim sa to naučiť, ale aj tak pôjde on.
0: Ja súhlasím. Hlasujeme tiež, že by to teda mohol byť on. Aťka, ďakujeme ti veľmi pekne. Takto z popoludňa Fanrádia. A teším sa, ako sa to naučíš naspameť. Som

a mal by si voliť svojich. Je veľa koní na poli a mnohí chceli by dobiť. Sorry, nemusím už, mám svoje pravidlá, pre ktoré si stojím. Je trus tiež rozprávať o druhých, bez nich foriné vkúr.

Taylor Swift a The Fate of Ophelia vo Fan Rádiu. Výborná pesnička, takto pred 17. Veľmi schvaľujeme takto v popoludní Fan Rádia a zároveň vás upozorňujeme na fakt, že po 17. vás čakajú najväčšie hity spolu s Majkou. To znamená len jediné pre popoludne Fan Rádia, že sa lúčime, ale zajtra sa počujeme od 14. do 17. Ja som Andra, Dominika zdraví tiež a Majka už o chvíľu spraví počasie slovenské cesty. Čau!

0: vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám. Mám. Pokoj, poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám, mám, mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
1: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
2: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
3: Poznajte novú generáciu slovenských talentov a zistite, prečo je súkromie tým najväčším.

0: predaji.
1: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na TPDSK a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 modelov spotrebičov od svetových značiek a k nim 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad set práčky a sušičky Samsung za 899 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na TPDSK. To potrebuješ doma.
2: Množovanie sa predsa nepatrí.
3: A sledovať množenie vašich peňazí ani nepotrebujete. Začnite investovať s Finaxom a oni sa rozmnožia aj bez vášho dohľadu.
4: Finax. Invest and relax.
5: S investovaním a rozmnožovaním je spojené riziko.
6: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
7: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
8: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: O 17. vás pozdravujem za volanty po polhodinke. Nehoda sa stala v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina. V Kony smerom k tunelu Sitina v pravom pruhu sa zrazili dve osobné autá, rátate s kolónami. V kolóne

0: Zábavy Fanrádia.
1: Tu sú správy o 17. Ministerstvo vnútra chce kúpiť 3 nové ťažké vrtuľníky. Úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní je spoločnosť Airbus Helicopters, ktorá dala ponuku za viac ako 123 miliónov eur bez DPH. Vrtuľníky majú slúžiť napríklad na hasenie veľkých lesných požiarov, pomoc pri povodniach, záchranné akcie či evakuáciu ľudí. Ministerstvo chce zmluvu podpísať v najbližších týždňoch, pričom na 2 vrtuľníky má dostať necelých 82 miliónov eur z európskeho programu. Ak sa má na Slovensku zachovať produkcia a spracovanie mlieka, ceny mliečných výrobkov nemôžu klesať. Obchodné reťazce nemôžu vyvíjať nátlak na ďalšie znižovanie cien mliečných výrobkov. Naopak, ceny mliečných výrobkov sa musia zvýšiť. Uviedla to Zuzana Nouzovská, generálny sekretár Slovenského mliekarenského zväzu. Maďarská vláda zavedie majetkovú daň pre miliardárov, rozšíri paušálnu daň pre malých podnikateľov a zruší daňové úľavy pre profesionálnych futbalistov a ďalších športovcov. Oznámil to premiér Peter Maďar. Parlament schválil novelu zákona o audiovizuálnom fonde. Od januára u nás budú platiť príspevky aj na zahraničné streamingové služby ako HBO, Apple TV, Netflix a ďalšie, ktoré poskytujú služby na Slovensku, píše Denník N. A poďme aj na šport. Srbský tenista Novak Djokovic sa stal 7-krát v kariére víťazom turnaja ATP v Pekingu. Nad Austrálčanom Alexom Deminaurom viedol po prvom sete. Na začiatku druhého jeho súper odstúpil z finále, a to pre zranenie.
0: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno, a to najmä na západe. Ráno a predpoludním v útoliach môže byť hmla alebo nízka oblačnosť a bude veľmi teplo. Orava pod Tatrami okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
0: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.

Ahojte, moje meno je Maja a ja vám hovorím, že čaute, majte krásny útorok. Práve sa nám začína naša spoločná trojhodinovka. Ja aj tak si to pomenujem, áno, že trojhodinovka, ale taktiež nesie názov aj najväčšie hity. Aj verím tomu, že si užijete z Fanrádia aj naďalej hity, ktoré milujete, tak toto je čas, kedy môžete tak trošku snáď oddychnúť. Najväčšie hity. Fanrádio.

Ak máte pocit, že veľké hity vznikajú v nejakých drahých štúdiách, tak nie vždy, lebo tento vznikol doma, keď si Ed Sheeran skladal Lego a dookola pritom počul jednoduchý klavírny loop, vraj len 3 tóny, takže niečo takéto možno. A niekde medzi tým Legom a týmto klavírom začal vznikať jeden z jeho najväčších hitov, Photograph, a vlastne aj tá pesnička je inak strašne jednoduchá v tom najlepšom slova zmysle, lebo je to o úplne obyčajnej veci. Keď nám niekto chýba, tak si pozeráme jeho fotky. To je úplne pochopiteľné. A Ed to potom ešte dorazil klipom, kde nepoužil hercov ani žiadny vymyslený príbeh. Dal tam svoje reálne domáce videá z detstva, takže malý Ed pri klavíri s gitarou na ulici. Proste jeho normálny život ešte dávno predtým, než z neho bol ten veľký Ed Sheeran. A po tejto príliš osobnej od Eda, tak ideme na ďalšiu osobnú, ale od slovenského interpreta. Mark Dan si hovorí a tento jeho song Country Girl je venovaný jeho žene. Tak si ho vypočujte.

Toto je vaše Fan Rádio a ak vám nestačil Alex Warren z Leškovej 5, tak toto je Alex Warren z Amsterdamu. A máma je Alexa Warrena z Paríža, z námestia. Dobre, viacerí si tam spievali a ja sa vôbec nečudujem, lebo Alex Warren má nádherný hlas, je to veľmi mladý, sympatický spevák, je dosť podľa mňa aj vtipný, odporúčam si pozrieť jeho aj sociálne siete, ak náhodou chcete vidieť aj Alexa na viac spôsobov. Najväčšie hity s Majou.

0: Aké to je ľahké, že? Olivia Dean. So easy to fall in love, tak to vám vyspevovala takto krásne večer v útorok z Fanrádia. O chvíľočku bude inak pol šiestej, čo znamená, že o chvíľočku budete počuť aj našu Majku, ktorá vám povie, že čo sa deje na slovenských cestách.
1: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
2: Allianz. Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestor a výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometer za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. dfmotor.sk.
3: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianske šunky a salámy už od euro 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.

0: Kde krajina mesa? Len euro 89 centov za kilogram. Banány? Len euro 9 centov za kilogram. A červenú špicatú sladkú papriku? Len 2,29 centov za kilogram. Navyše, získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O pol šiestej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. V pravom prúhu sa zrazili dve osobné autá, rátajte aj s kolónami. A v kolóne stojíte aj na D2 na výjazde z Bratislavy smer Malácky. To na 20 minút, 15 minút stratíte na D1 na výjazde z Bratislavy smer Trnava. A 15 minút sa zdržíte aj na výjazde do Kysuckého Nového mesta smerom zo Žiliny. Ešte radary v Bratislave merajú na Ružinovskej na úrovni zimného štadióna smerom von z mesta. V obci Marhaň smerom na Barde a v Bukovciach sú obojsmerní. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Ako to už viete, dovoláte sa bezplatne.
1: Nech vaše cesty smerujú kamkoľvek, získajte náskok. Dopravný servis a technológie budúcnosti vám už dnes prináša Leapmotor.

0: Čaute z Fan Rádia, pozdravujem Maja a o niečo striedmejší pozdrav dal poslucháč David, ktorý napísal na WhatsApp správu. Zdravím. Môj dobrý kamarát Marko má dnes 18. Ak chcete, tak si z neho môžete spraviť menšiu srandu a povedzte mu aj všetko najlepšie od Davida. Dík. A ja mám číslo na Marka. A keďže je čas nedoplatkov na zdravotkách, tak vyskúšajme toto. Dobrý deň, tu zdravotná poisťovňa. Ja vám volám ohľadom nedoplatku vo výške 632 eur. Volám správne s Markom?
1: No, áno.
0: Áno, tak vám volám ohľadom toho nedoplatku na zdravotnej poisťovni.
1: Jakého doplatku?
0: Môžem sa len opýtať, že kde ste, lebo vás veľmi ťažko počujem.
1: No, vo fitku práve.
0: Jaj, vo fitku. A čo teraz cvičíte?
1: Chrbát.
0: Trikrát chrbát cvičíte?
1: No, trikrát, lebo však to mám veľký, ne?
0: Jaj, Marko, všetko najlepšie z Fan Rádia.
1: Čo?
0: To fakt, všetko najlepšie ti prajeme z Fan Rádia. Toto vybavil tvoj kamoš David.
1: Ježiň. Takým krásne teda.
0: Ty máš dnes 18 rokov a to je ako, akože krásny vek?
1: No akože vek.
0: Pekne zodpovedne, dobre? Žiadne hlúposti, žiadne somariny.
1: Jasne, tak ako inak.
0: Čauko, a žiaden nedoplatok nemáš, aspoň ja o ňom neviem.
1: Ja som sa zlakol.

0: Po jednej kulehe pre posluchača Marka z Fanrádia tu teraz máme ešte jeden pozdrav od posluchača Janka, ale bez kulehy. Dobre, len krásny pozdrav pristal na WhatsApp.
1: Ahoj, pánko, my by sme chceli pozdraviť Janku. Ona má dneska narodeniny a my jej vyželáme všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky, pohody, hlavne toho zdravia a nech jej zdravie slúži tak, ako má. Ďakujeme.
0: Ja ďakujem, lebo ste mi pripomenuli, že poslucháčka Janka má narodeniny, takže samozrejme aj my z Fanrádia sa pripájame a Janke prajeme všetko len to najlepšie. A ešte vám ostatným pre istotu posielam kontakty, ak by ste chceli ešte niekoho pozdraviť, lebo má dnes napríklad meniny či narodeniny.
2: Naše kontakty. hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Pri tejto skladbe Homewrecker z Fanrádia si tak tancujem, ako keby som mala opäť 14 a chodila na tanečnú. Úplne tak pianko z jednej strany na druhú. Presne ako keď som stála vzadu na choreografii. Nikdy na to nezabudnem. Tak taký mini záblesk v mojej hlave je vybavený. Poďme ale teraz na hlasovku od posluchačky B.
1: Ahojte fankači, ja by som chcela popriať všetko najlepšie môjmu krásnemu, múdremu a šikovnému synovi Borisovi. Dnešným 12. všetko najlepšie. Nech je naďalej srdečný a taký pohodiak, aký je. Pozdravujeme ho celá rodina.
0: A pripájame sa aj my. Všetko len to najlepšie. A toto je tým pádom pre teba, Borisko. Máme Boriska rádi. Je to tak. Takže všetko najlepšie ešte raz. Najväčšie hity
2: s Majou. Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
5: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
6: Fanrádio. Chill. Na fanradio.sk.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred 18. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte na výjazde z Bratislavy smer Malacky. Je to na 20 minút, 15 minút si postojíte na D1 na výjazde z Bratislavy smer Trnava. Kolona je na výjazde do Hlohovca smerom z D1. Je to na 20 minút. A štvrť hodinku čakáte na výjazde do Kysuckého Nového mesta smerom zo Žiliny. Ešte tu je radar v Žiline na Nemocničnej, merajú smerom z Košickej. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Pohodovú cestu.
7: Správy Fanrádia.
0: Tu sú správy o 18. Slovensko má nový teplotný rekord. Odborníci z SHMU oficiálne potvrdili teplotu 42,2 stupňa Celzia. Tu namerali 6. augusta v Dolných Plachtinciach. Ľudia mladší ako 16 rokov by už nemuseli mať prístup k sociálnym sieťam. Poslanci návrh ministerstva školstva posunuli do druhého čítania. Ak prejde, zmeny by mohli platiť od roku 2027. Súčasťou návrhu je aj vytvorenie systému na ochranu detí a mladých ľudí pred radikalizáciou. Spoločná poľnohospodárska politika v EÚ v novom programovom období od roku 2028 musí byť silná, uviedol tu minister poľnohospodárstva Richard Takáč na stretnutí agroministrov krajín V4, ktoré sa uskutočnilo aj za účasti Bulharska, Chorvátska, Rumunska, Slovinska a Talianska.
8: Dnes sa nám podarilo podpísať 3 deklarácie, ktoré budeme prezentovať aj na európskej úrovni na zasadnutí Rady ministrov. Prvá deklarácia hovorí o tom, že budúca spoločná poľnohospodárska politika musí byť

0: utajované. Poslanec Peter Schuca informácie nemeckých médií spochybnil. Zároveň uviedol, že Gašpar na výbore dostatočne informoval o plánovanom útoku v Haniske pri Prešove. Opozícia naopak tvrdí, že koalícia nechce hovoriť o ruských hrozbách. Slovenským pestovateľom zeleniny a zemiakov skomplikovali sezónu horúčavy a sucho. Pri mrkve bola úroda nižšia zhruba o 20-30%, pri petržlene až o 30%. Problémom je aj nižšia kvalita a veľkosť plodín. Pestovateľom zároveň aj stúpli náklady, a to aj na zavlažovanie.
1: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti prináša Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
0: Zajtra jasný až polojasný deň, spočiatku miestami oblačno, najmä na západe. Ráno a predpoludním v údoliach môže byť hmla alebo nízka oblačnosť a bude veľmi teplo. Na Orave pod Tatrami okolo 19 stupňov, všade inde 21 až 26.
1: Sila oceľovej kotvy, univerzálnosť plastovej hmoždinky. Počasie ti priniesol Fisher Hybrid Power. Novinka pre bezpečné a výkonné upevňovanie.
2: Najväčšie hity, Ahojky a ahojky Natálie, ktoré dnes máte meniny 6. oktobra, tak všetko najlepšie vám prajem, ako býva u mňa zvykom. No a pekný večer prajem inak aj vám všetkým, nielen Natáliam. Toto sú najväčšie hity, moje meno je Maja a pred nami je ďalšia spoločná hodinka, lebo do 20. som s vami, tak sa teším aj na túto. Najväčšie hity. Fan Rádio.

0: Tento rok maturuje, ale nie Martin Garrix, to nie. Šikovná mladá speváčka zo Slovenska a ona tento rok maturuje a podľa jej ahoj som zvedavá, že či uhadnete, o koho ide. Takže počúvajte pozorne, lebo o chvíľku príde jej ahoj.
1: Ahoj.
0: No tak dajte odhad, koho je toto ahoj. Je tam taká troška jemná pomôcka. Započúvajte sa, ešte raz ahoj.
1: Ahoj.
0: Posielam kontakty. Naše kontakty. Hity @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

Daj, daj od Shakiry a jedno ahoj vám prijala šikovná slovenská speváčka pred chvíľkou z Fanrádia. Ak ste nespoznali jej ahoj, tak chápem. Ale jej song Off Your Lips, tak ten vám odporúčam fakt, že všetkými desiatimi. Take my name.

0: Vynikajúca Tia Vitek, ktorá sa rozprávala aj s našou kavou vo Fanin Slovakia a ja som ten rozhovor si tak zapamätala, že si hovorím, že pár úryvkov sa oplotí vytiahnuť ešte aj pre tentokrát. A síce Tia úplne do country nechcela ísť, no, prišlo, ale...
1: Mne vlastne producent prišiel s tým, že má 5 skladieb. Povedal, že je tam jeden taký country pop a ja, že šišmária, že to určite nie. Akože ja som vyrastala na Miley Cyrus a Hannah Montana, to som milovala, ale nikdy som to tak akože nejak nechcela robiť. No a keď mi pustil všetky tie skladby a ako poslednú mi pustil toto vlastne a ja, že toto chcem.
0: A tak dobre spravila, že povedal, že toto chcem, lebo country štýl zažíva teraz renesanciu, aspoň ja to tak vnímam, všade, kde sa obzriem, tu country, tam country, sem country a tak ďalej. No a počas rozhovoru, tak Tia s kávou naozaj rozobrali, že rôzne veci. Napríklad aj to, že Tia tento rok maturuje. Budeme držať palce. Že skladba vybuchla aj na TikToku, priznávam, videla som to tiež. A aj to, že by chcela vyskúšať rap. Či dokonca aj to, že jej mamina píše texty.
1: Čo je sranda, to nikto to nevie, že mamina píše texty. A ona píše fakt, že extrémne texty. A ešte nie sú teda vonku, ale ja chcem, aby ona mi nepísala a ona mi väčšinou pustí pesničku, ktorú akože urobí. Ona, že no toto som si urobila a vždycky to tak akože ukradnem. Čo je ale super, tak táto Off Your Lips bola veľmi spontánna a nahrali sme ju za 2 hodiny.
0: OK, a vynikajúca robota. Naozaj, ja sa veľmi teším, že dnes ju môžete počuť z najväčších hitov. Tak Off Your Lips, Tia Vitek.

0: Skvelá, ale naozaj, že skvelá, tu nepreháňam. Tia Vitek a Off Your Lips z Eteru Fan Rádia. Tej skladby sa ako si neviem úplne, že nabažiť. Že jednoducho ju počujem a poviem si, že ja by som si ju vypočula ešte raz. Potom ju počujem znova a hovorím si, že OK, nevadí mi, aj keď to budem počuť tretíkrát a tak ďalej a tak ďalej. Ale pre tentokrát, pre dnešok zatiaľ stačila, a to hlavne kvôli tomu, že o 6:30 vám chcem povedať, čo sa deje na slovenských cestách. Takže Tia, sorry, ale cesty sú cesty.
1: Počúvate najväčšie hity, hity, hity s Majou.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
4: Lebo toto je naša realita.
5: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
6: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedneho betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
7: Volám sa Natália a som stredoškoláčka. V Beruic som začínala na detských workshopoch. Dnes mám individuálnu angličtinu aj nemčinu. A čo ma tu drží? Nemám pocit, že som v škole. Žiadne dlhé gramatické cvičenia. Rozprávame sa, témy sú aktuálne a cudzí jazyk konečne používam, nielen sa ho učím.
8: V Berlitz jazykovej škole sa menej bifľujeme a viac rozprávame. Berlitz Bratislava SK.
9: Bača, idem do obchodu.
10: Keď už tam budeš, kupóny.
9: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
10: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
9: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
11: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
12: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
13: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty po pol hodinka a začíname kolónami. Trošku sa nám to tam preriedilo, ale predsa len stojíte na D2 pri Stúpave smerom na Malacky. Ďalšiu kolónu ste nám nahlasili na vjazde do Hlohovca smerom z D1. Zdržíte sa tam 20 minút. No a poďme ešte na nahlasený radar v Žiline na Nemocničnej smerom z Košickej. Ak máte ďalšie informácie z cest, prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ja vám prajem šťastnú cestu a jazdite opatrne.

0: potrebujem vašu pomoc. Karol G a Bruno Mars ako pekne spievajú, naozaj mne sa páči tá pesnička, styl veľmi pomalá, intimná, romantická, ale ja si neviem pomôcť. Lebo začiatok pesničky, ešte keď nespievajú, tak počúvajte. A mne to strašne, ale že strašne pripomína... Vy si neviete predstaviť, ako veľmi a ako často som si ja toto akože púšťala a počúvala, že je to tam, nie je to tam. Ako naozaj si to porovnajte. Karol G, Bruno Mars, Still a ich začiatok. A teraz Michal David. No a ja neviem, či som len jediná, ktorá to tam počuje, tú miernu podobu, alebo sú v tom aj iní, tak prosím vás, dajte mi vedieť, mňa to veľmi zaujíma, 0903 943 003, či len mne nejako sa pokazil sluch, alebo či som na tom viacerý, tak podobne. Ešte raz si to dajme, dobre? Karol G, Bruno Mars. A Michal David. A ja vám posielam kontakty.
1: Naše kontakty. Hity @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

Ja som vedela, že v tom nie som sama, že nielen ja počujem podobu v skladbe Styl od Karol G a Bruna Marsa so skladbou od Michala Davida Každý mi te lásku závidí. Čujme, čujme. Bruno a Karol toto boli a teraz David. A naozaj nie som sama, lebo posluchačka Janka napísala: Majka, teraz keď si to pustila, tak áno. A ja to počujem. Aj posluchač Rudolf napísal: Ahoj Majka, nie si v tom sama, a ja to tam počujem. A usmievajúci smajlík. No a tým pádom mne to stačí, že v tom nie som sama. A pre istotu, ak náhodou ešte to tam nepočujete, tak dajme si ešte raz, dobre? Stále nič?

0: Benson Boone mal The Time of My Life práve vo Fan Rádiu a vy možno budete mať, že Time of My Life práve 16. oktobra, kedy si budete môcť zarobiť ušami 120 000 eur. Neviem, prečo to šepkám, mám tu takú tendenciu to šepkať, ale len kvôli tomu, že po 19. na vás čaká jedna vec, ktorá s tým veľmi súvisí. No ale až po 19.
1: Najväčšie hity s Majou.
2: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si nákupy na Lidl.sk ešte viac. Len tento pondelok a utorok nakupuješ online s dopravou zadarmo. Klikaj na Lidl.sk a vďaka Lidl plus využi dopravu zadarmo aj ty. Online. Vždy viac.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za 99 centov a brokolica 500 gramov za euro 15 centov. Ponuka platí do stredy 16. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
5: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
6: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
7: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
6: Zvládnete aj projekty na mieru?
7: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
8: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
9: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad tuhý WC Block Breath Spa Moments alebo Deluxe, dva kusy len za 1,29 eur. Zubnú pastu Colgate rôzne druhy, 75 ml len za 89 centov a kuchynské utierky Queen trojvrstvové, 70 metrov len za 1,99 eur. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 19.00 vás z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty. Nahlasili ste nám kolónu, tá je na D2 pri Stupove smerom na Malacky. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu prajem.
1: Yo! Ed, music. Yeah! Najväčšie hity.
0: Ale, čo to moje oči vidia? Šťastnú hodinku, a to 30-násobnú, o to viac sa aj ja teším, lebo 120 000 eur si môžete zarobiť ušami 16. oktobra, tak som rada, že prišla aj šťastná hodinka. Vychutnajte si ju, dajte si ju a taktiež užívajte hity, ktoré milujete s Fan Rádiom.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 70.

Toto je vaše Fan Rádio a započuť v rádiu pesničku prvýkrát vôbec je oveľa ťažšie v týchto časoch. A to teda, akože nechcem znieť štýlom, že voľa kedy. Nie. To vôbec nie, lebo ja mám 25 rokov, mne sa to akože nepatrí takto hovoriť. Len naozaj teraz na vás song vyskočí na videu, na sociálnych sieťach, jednoducho kdekoľvek a možno sa už tak trošku stratí to čaro toho počuť to poprvýkrát práve v rádiu. A ja som naposledy tak počula song od Harryho Stylesa a bol to práve tento song. Ja si pamätám, ako to vo Fan Rádiu vtedy púšťal Junior s Marcelom v rannej show a hovorím si, wow, akože naozaj som si vtedy niekoľkokrát počas toho songu povedala, wow, aj kvôli tomu pocitu počuť to prvýkrát práve z rádia. A podobné niečo zažila zvuková koučka Zoe, ktorá má aj svoj YouTube kanál a prvýkrát tak počula našu slovenskú spevačku Adelu a jej song Ain't in LA. A ona že, wow, a to bolo všetko. To bolo normálne, že všetko. A ja chcem dopriať teraz ten wow moment aj vám, lebo teraz možno niekto z posluchačov Fan Rádia práve bude počuť prvýkrát Adelu. Kto vie?

Toto je vaše útorkové fan rádio, ja vás pozdravujem a v tejto šťastnej hodinke 30-násobnej ja viem, na čo vy myslíte. 120 000 eur. A ja sa nemôžem čudovať, lebo 120 000 eur je 120 000 eur. Tak preto v tejto šťastnej hodinke pošlite si SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a tak sa dostanete do Zarábaj ušami. A tých 120 000 eur nezabudnite, dobre, že 16. októbra. A hlavne nezabudnite ani na aktuálnu otázku, lebo už ak zdvihnete, tak aktuálna otázka bude, že čo najradšej robíš a vašou odpoveďou by malo byť zarábam vlastnými ušami. Takže to si zapamätajte tiež, aby ste to vedeli a ja už som vám pripomenula tú šťastnú hodinku raz, dvakrát a pripomínam ju aj do tretice. 30-násobná práve teraz beží. Viac info nájdete aj na zarabajušami.sk.

0: Verím tomu, že ste si s Alvarom Solerom pospevovali aj vy, že solo paraty. Lebo ja áno. Úžasné to bolo, Zetru Fatradia vám takto vyhrávali krátko pred pol 8 a o pol 8 sa my vyberieme na slovenské cesty, aby ste mali aktuálne informácie práve z nich.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Shake.
5: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Koty Cheese Delicate 200 gramov len za 59 centov. Emmentaler Blok Delicate 250 gramov len za 1,49 eur. A mletú kávu Edušo Mocha Grande 250 gramov len za 2,99 eur pri kúpe dvoch kusov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pár sekúnd pred pol 8 a z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty všetky šoférky aj všetkých šoférov. Nahlasili ste nám kolónu, tá je naďalej na D2 pri Stúpave smerom na Malacky. Ste nám hlásite aj radar a ten ste videli v Belinciach smerom na Topoľčany. Ak máte ďalšie informácie, ste prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu.

Či... O áno, Eva Max alebo Amade Koči a Bia z Eteru Fan Rádia a toto bola jedna úžasná futbalová skladba, lebo Energy bola jedna z hlavných skladieb pre majstrovstva sveta vo futbale 2026 a keďže skladba pôvodne vznikla pre bežný album Eva Max, tak skrz futbalu dala trošku rebranding, jemnú textovú úpravu a Bia, tá reperka, ktorá spieva tam s Eva Max, alebo teda repuje, v nej aj priamo zarepuje kvôli tomu, že to bolo akože skladba na majstrovstva sveta vo futbale. V preklade, budem do toho kopať celú noc ako vo FIFA. Počúvajte. Jedna veta, presne táto. Zrazu je ten song futbalový. Ako málo niekedy inak akože naozaj stačí. Škoda, že to nie je tak, viete, aj v tom športe, že obujete kopačky a je to.

cink. Ten cink tam mám obzvlášť veľmi rada. Toto je vaše Fun Rádio a ja vám chcem poprieť všetkým ešte krásny zvyšok útorka. Ešte krásny zvyšok tohto večera. Už bez mojej maličkosti, ale moje meno je Maja a keďže do 20. platí pre vás šťastná hodinka a to 30-násobná, tak viete, čo to znamená? Že ju môžete smelo využiť, lebo hrá sa o 120 000 eur, tak ťuky SMS-ky do mobilov a hlavne užívajte Fun Rádio a hity, ktoré milujete. Ahojte, čaute!

0: nás posledné slnečné dni.
1: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
2: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
3: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári Fitness Expo a Top Atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
4: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na kariéraexpo.sk. Yeah.

Keď máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva, keď si zmrznutý na kosť,

0: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sport Mall Bratislava.
1: Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.